0: declarare privind măsurile de apărare.
1: Ministerul Apărării în interior trebuie să răspundă, pentru că este o problemă militară. Am avut avertisment la Galați. Dincolo de elementul politic, pentru că tot ce a semnat irresponsabilitate politică se adună acum în această situație. Cetățeanul este în patul lui și este ucis. În perspectivă, asta va urma, ca să știe foarte clar. Am avut dronă care a picat într-o curte, acum o mamă se uită la copilul cu mânuțele arse și, în perspectivă, asta se va întâmpla. Asta slăbește capacitatea autorităților române de a răspunde Rusiei și de a merge la Bruxelles pentru a cere ajutorul, pentru că trebuie să fii credibil că ai făcut orice.
0: Vladimir Putin este la curent cu situația din România, a anunțat purtătorul său de cuvânt Dimitri Peskov, însă fostul președinte rus Dimitri Medvedev a avertizat că acest lucru se va întâmpla în continuare. În plus, Rusia amenință România cu represalii după închiderea consulatului din Constanța. Alexandra Dinu are detalii.
2: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, acesta a declarat că Vladimir Putin este la curent cu incidentul, dar nu a oferit mai multe detalii despre opinia pe care o are președintele Rusiei în urma incidentului din Galați. De asemenea, ca de obicei acid, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, a transmis că statele Uniunii Europene nu ar trebui să se plângă de astfel de incidente. Sunt, și citez acum, participante directe la războiul cu Rusia. Mai spune Medvedev să se pregătească, acest lucru se va întâmpla în continuare. Este război, iar cetățenii statelor Uniunii Europene, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Tensiuni la Galați, unde președintele Nicușor Dan a fost primit cu huiduieli. Șeful statului a vizitat blocul afectat de drona rusească, incident soldat cu rănirea a două persoane. Președintele a declarat că România face eforturi pentru a-și îmbunătăți sistemele de apărare, însă procesul este de durată.
1: Nu suntem singurii care ne confruntăm cu problema asta. Este o problemă care preocupă atât NATO cât și Uniunea Europeană și cu toții suntem într-un proces de updatare la situația nouă.
2: Vor trimite tehnică suplimentară în țara noastră până când vom fi capabili să avem și noi o astfel de tehnică?
1: Desigur, ținând cont de faptul că este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul.
2: Și când se va întâmpla acest?
1: O să vedeți răspunsul în săptămânile următoare.
3: Ce le răspundeți galățenilor nemulțumiți? Când vor putea fi protejați de stat, domnule președinte? Oamenii se tem.
1: Așa cum am răspuns colegului dumneavoastră, suntem într-un proces pe care încercăm să-l accelerăm cât de mult putem.
0: La Galați, președintele Nicușor Dan i-a vizitat și pe cei doi răniți internați la spitalul din oraș. E vorba de o mamă și fiul ei care au suferit răni după prăbușirea dronei rusești peste un bloc din acest oraș. Șeful statului a spus că cei doi au suferit arsuri care vor necesita o săptămână sau două de tratament, dar niciunul dintre ei nu sunt în stare gravă. România nu dispune în acest moment de echipamente antidronă capabile să intercepteze astfel de aparate de zbor. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, aflat și el la Galați alături de președintele Nicușor Dan. Oficialul a explicat că din acest motiv drona rusească încărcată cu explozibil nu a putut fi doborâtă înainte să se prăbușească peste blocul de locuințe. Reamintim, acesta este cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.
4: Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani.
5: Și dacă un alt atac de acest fel va avea loc, să zicem, în seara asta sau mâine, ce se va întâmpla?
4: Armata română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție.
3: Drona a survolat Dunărea și mai multe câmpuri din județul Tulcea și lumea se întreabă de ce nu a fost lovită atunci.
4: Drona a parcurs în spațiul aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție care au fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare, care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici.
0: Familiile afectate de explozia dronei de la Galați vor primi ajutoare financiare de urgență din partea guvernului. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul Ilie Bolojan. Potrivit hotărârii, sprijinul este diferențiat în funcție de gradul de afectare a locuințelor. 10.000 de lei pentru pagube sub 25% și 25.000 de lei pentru locuințele grav afectate, unde distrugerile depășesc acest prag. Evaluarea daunelor va fi realizată de comisiile desemnate la nivelul prefecturilor, iar fondurile vor fi asigurate din fondul de rezervă al guvernului prin Ministerul Muncii. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
6: What's up, everybody? I'm Zed.
7: Hey, it's me, Maren Morris. Maren Morris. Check it out right here.
8: DGFM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. România închide consulatul general al Rusiei de la Constanța și îl expulzează pe consulul general. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. Potrivit șefei diplomației române, consulul rus are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi România, iar activitatea consulatului general al Federației Ruse de la Constanța va fi închisă complet în termen de 30 de zile. Decizia a fost luată în urma incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.
1: A fost convocat și ambasadorul Federației Ruse în România. A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea consulatului general al Federației Ruse la Constanța. Am declarat persoana non grata consulul general al Federației Ruse în România și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României. Vom continua consultările în format aliat. Am avut pe parcursul acestei zile discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Mulțumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni.
0: Ministerul Apărării poartă responsabilitatea pentru faptul că drona rusească ajunsă pe teritoriul României nu a fost doborâtă. Este declarația comandorului în rezervă Sandu Valentin Mateiu, făcută la Digi24. Acesta susține că lipsa unei reacții ferme din partea autorităților române slăbește capacitatea statului de a transmite un mesaj clar Moscovei și de a răspunde eficient în cazul unor astfel de incidente. Sandu Valentin Mateiu atrage atenția că nu este pentru prima dată când drone venite din războiul din Ucraina ajung pe teritoriul României, iar repetarea acestor episoade ridică semne de întrebare privind măsurile de apărare.
2: Ministerul Apărării în interior trebuie să răspundă, pentru că este o problemă militară. Am avut avertizment la Galați. Dincolo de elementul politic, pentru că tot ce a semnat iresponsabilitate politică se adună acum în această situație. Cetățeanul este în patul lui și este ucis. În perspectivă, asta va urma, ca să știe foarte clar. Am avut dronă care a picat într-o curte, acum o mamă se uită la copilul cu mânuțele arse și, în perspectivă, asta se va întâmpla. Asta slăbește capacitatea autorităților române de a răspunde Rusiei și de a merge la Bruxelles pentru a cere ajutor, pentru că trebuie să fii credibil că ai făcut orice.
0: Vladimir Putin este la curent cu situația din România, a anunțat purtătorul său de cuvânt Dimitri Peskov, însă fostul președinte rus Dimitri Medvedev a avertizat că acest lucru se va întâmpla în continuare. În plus, Rusia amenință România cu represalii după închiderea consulatului din Constanța. Alexandra Dinu are detalii.
3: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, acesta a declarat că Vladimir Putin este la curent cu incidentul, dar nu a oferit mai multe detalii despre opinia pe care o are președintele Rusiei în urma incidentului din Galați. De asemenea, ca de obicei, ACID, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, a transmis că statele Uniunii Europene nu ar trebui să se plângă de astfel de incidente. Sunt, și citez acum, participante directe la războiul cu Rusia. Mai spune Medvedev să se pregătească, acest lucru se va întâmpla în continuare. Este război, iar cetățenii statelor Uniunii Europene, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. Tensiuni la Galați, unde președintele Nicușor Dan a fost primit cu huiduieli. Șeful statului a vizitat blocul afectat de drona rusească, incident soldat cu rănirea a două persoane. Președintele a declarat că România face eforturi pentru a-și îmbunătăți sistemele de apărare, însă procesul este de durată.
1: Nu suntem singurii care ne confruntăm cu problema asta. Este o problemă care preocupă atât NATO cât și Uniunea Europeană și cu toții suntem într-un proces de adaptare la situația nouă.
2: Vor trimite tehnică suplimentară în țara noastră până când vom fi capabili să avem și noi o astfel de tehnică?
1: Desigur, ținând cont de faptul că este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul.
2: Și când se va întâmpla acest?
1: O să vedeți răspunsul în săptămânile următoare.
3: Ce le răspundeți galățenilor nemulțumiți? Când vor putea fi protejați de stat, domnule președinte? Oamenii se tem.
1: Așa cum am răspuns colegului dumneavoastră, suntem într-un proces pe care încercăm să-l accelerăm cât de mult putem.
0: La Galați, președintele Nicușor Dan i-a vizitat și pe cei doi răniți internați la spitalul din oraș. E vorba de o mamă și fiul ei care au suferit răni după prăbușirea dronei rusești peste un bloc din acest oraș. Șeful statului a spus că cei doi au suferit arsuri care vor necesita o săptămână sau două de tratament, dar niciunul dintre ei nu sunt în stare gravă. România nu dispune în acest moment de echipamente antidronă capabile să intercepteze astfel de aparate de zbor. Declarația a fost făcută de ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, aflat și el la Galați alături de președintele Nicușor Dan. Oficialul a explicat că din acest motiv drona rusească încărcată cu explozibil nu a putut fi doborâtă înainte să se prăbușească peste blocul de locuințe. Reamintim, acesta este cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.
4: Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani.
5: Și dacă un alt atac de acest fel va avea loc, să zicem, în seara asta sau mâine, ce se va întâmpla?
4: Armata română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție.
3: Drona a survolat Dunărea și mai multe câmpuri din județul Tulcea și lumea se întreabă de ce nu a fost lovită atunci.
4: Drona a parcurs în spațiu aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție care au fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare, care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici.
0: Familiile afectate de explozia dronei de la Galați vor primi ajutoare financiare de urgență din partea guvernului. Decizia a fost luată în cadrul Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul Ilie Bolojan. Potrivit hotărârii, sprijinul este diferențiat în funcție de gradul de afectare a locuințelor. 10.000 de lei pentru pagube sub 25% și 25.000 de lei pentru locuințele grav afectate, unde distrugerile depășesc acest prag. Evaluarea daunelor va fi realizată de comisiile desemnate la nivelul prefecturilor, iar fondurile vor fi asigurate din fondul de rezervă al guvernului prin Ministerul Muncii. Atât la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. România închide consulatul general al Rusiei de la Constanța și îl expulzează pe consulul general. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar de externe, Oana Țoiu. Potrivit șefei diplomației române, consulul rus are la dispoziție 72 de ore pentru a părăsi România, iar activitatea consulatului general al Federației Ruse de la Constanța va fi închisă complet în termen de 30 de zile. Decizia a fost luată în urma incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.
1: A fost convocat și ambasadorul Federației Ruse în România. A fost informat de decizia României de a nu mai permite funcționarea consulatului general al Federației Ruse la Constanța. Am declarat persoana non grata consulul general al Federației Ruse în România și are 72 de ore pentru a părăsi teritoriul României. Vom continua consultările în format aliat. Am avut pe parcursul acestei zile discuții cu miniștrii de externe ai țărilor aliate. Mulțumesc tuturor liderilor pentru dovada de solidaritate și mesajele clare că siguranța oricăreia dintre țările aliate este legată de securitatea tuturor. Condamnăm în continuare gesturile nesăbuite ale Federației Ruse și vom continua, inclusiv la nivelul Uniunii Europene, creșterea presiunii prin accelerarea pachetului de sancțiuni.
0: Ministerul Apărării poartă responsabilitatea pentru faptul că drona rusească ajunsă pe teritoriul României nu a fost doborâtă. Este declarația comandorului în rezervă Sandu Valentin Mateiu, făcută la Digi24. Acesta susține că lipsa unei reacții ferme din partea autorităților române slăbește capacitatea statului de a transmite un mesaj clar Moscovei și de a răspunde eficient în cazul unor astfel de incidente. Sandu Valentin Mateiu atrage atenția că nu este pentru prima dată când drone provenite din războiul din Ucraina ajung pe teritoriul României, iar repetarea acestor episoade ridică semne de întrebare privind măsurile de apărare.
2: Ministerul Apărării în interior trebuie să răspundă, pentru că este o problemă militară. Am avut avertisment la Galați. Dincolo de elementul politic, pentru că tot ce a semnat irresponsabilitate politică se adună acum în această situație. Cetățeanul este în patul lui și este ucis. În perspectivă, asta va urma, ca să știe foarte clar. Am avut dronă care a picat într-o curte, acum o mamă se uită la copilul cu mânuțele arse și, în perspectivă, asta se va întâmpla. Asta slăbește capacitatea autorităților române de a răspunde Rusiei și de a merge la Bruxelles pentru a cere ajutor, pentru că trebuie să fii credibil că ai făcut orice.
0: Vladimir Putin este la curent cu situația din România, a anunțat purtătorul său de cuvânt Dimitri Peskov, însă fostul președinte rus Dimitri Medvedev a avertizat că acest lucru se va întâmpla în continuare. În plus, Rusia amenință România cu represalii după închiderea consulatului din Constanța. Alexandra Dinu are detalii.
3: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dimitri Peskov, acesta a declarat că Vladimir Putin este la curent cu incidentul, dar nu a oferit mai multe detalii despre opinia pe care o are președintele Rusiei în urma incidentului din Galați. De asemenea, ca de obicei, ACID, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, fostul președinte rus Dmitri Medvedev, a transmis că statele Uniunii Europene nu ar trebui să se plângă de astfel de incidente. Sunt, și citez acum, participante directe la războiul cu Rusia. Mai spune Medvedev să se pregătească, acest lucru se va întâmpla în continuare. Este război, iar cetățenii statelor Uniunii Europene, la fel ca populația țărilor aflate în război, nu vor putea dormi liniștiți.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

de la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
1: Lidl. Știi că meri.
2: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gri sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la... Frico!
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
5: Cel puțin 3 întrebări și tot atâtea sute de euro pentru răspunsurile corecte. Cu Report ajungi la sute, chiar mii de euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la DGFM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la prosop monorolă Alind 75 metri la 19,99 lei și la hârtie igienică Pufina Sensitive 8 role la 24,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant Best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Bună dimineața, este ora 8, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bună dimineața, cazul dronei prăbușite în Galația a ajuns la parchetul general. Consulul general al Federației Ruse la Constanța trebuie să părăsească țara, iar Moscova cere resturile de dronă pentru propria analiză. Și FCSB a obținut calificarea în preliminariile Conference League. Acum sunt 5 grade în Petroșan, 14 în capitală și 16 grade în Drobeta, Turnu Severin. Ascultați știrile Digi FM. Parchetul general preia ancheta în cazul dronei rusești care s-a prăbușit pe un bloc din Galați. S-a început urmărirea penală in rem pentru distrugere, tentativă de omor calificat și încălcarea prevederilor din codul aerian privind siguranța spațiului aerian. Amintim, două persoane au fost rănite în urma exploziei dronei, iar 10 de locatari au fost evacuați. Întrebați de ce nu s-a intervenit pentru doborârea dispozitivului, oficialii de la apărare au precizat că exista riscul să fie atins spațiul aerian al Ucrainei. Între timp ne confruntăm și cu altă problemă. Sistemele de apărare nu pot fi amplasate oriunde la graniță, pentru că mai întâi trebuie expropiați oamenii care dețin terenurile respective. Generalul de brigadă Gheorghe Maxim.
2: Prima limitare pe care o avem este o limitare legală, respectiv faptul că nu putem să executăm foc astfel încât proiectilul să violeze spațiul aerian al unei țări vecine.
3: Nu am înțeles foarte bine cum depinde Armata României de permisiunea unui operator economic, unei persoane private, pentru o misiune de apărare a țării.
2: Pentru că proprietatea privată este ocrotită prin lege. Dar nu este război, okay. Suntem în caz de pace. Okay.
1: Între timp, România accelerează apărarea. Ieri, Ministerul Apărării a semnat noi contracte SAFE. Se vor achiziționa aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă, nave de patrulare maritimă și vedete de intervenție pentru scafandri. Cele două persoane rănite la Galați după ce o dronă rusească a lovit blocul în care locuiau sunt în stare bună și vor primi ajutor financiar de la stat. Anunțul vine de la președintele Nicu Șordan, care i-a vizitat aseară la spital. Vă reamintim, o femeie de 53 de ani și fiul ei de 14 ani sunt internați în spitale din Galați. Președintele Nicu Șordan a spus că cei doi au suferit arsuri care vor necesita o săptămână sau două de tratament, dar niciunul dintre ei nu sunt în stare gravă.
4: I-am încurajat, am fost bucuros să văd că sunt optimiști față de situația în care se află, comunicau unul cu celălalt. Rănile, arsurile erau, practic, au fiind treziți din somn, au călcat pe material încins. Astea sunt arsurile pe care dumnealor le au și care necesită o săptămână, două de tratament, dar nu e nimic grav.
1: După incidentul grav de la Galați, o primă reacție a avut-o și Vladimir Putin. Președintele rus cere României să trimită Moscovei resturile dronei prăbușite. Liderul de la Kremlin a pus sub semnul întrebării proveniența aparatului de zbor și a sugerat că acesta ar putea fi ucrainean, solicitând o anchetă independentă a Rusiei. De cealaltă parte, autoritățile de la București acuză direct Moscova. Președintele României a declarat că responsabilitatea aparține în totalitate Rusiei și a anunțat închiderea consulatului rus de la Constanța, decizie în fața căreia Moscova a promis deja măsuri de răspuns. În replică, NATO a condamnat comportamentul imprudent al Rusiei și a reafirmat că va apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat.
5: Nimeni nu poate spune ce origine are un anumit aparat de zbor până când nu este efectuată o examinare a acelui aparat. La urma urmei știm că drone au zburat și în Finlanda, drone ucrainene au zburat în Polonia și undeva în țările Baltice. Reacția inițială a fost exact aceeași ca acum în România. Să ne dea drona, vom efectua o anchetă obiectivă și abia atunci vom oferi o evaluare a ceea ce s-a întâmplat.
1: Președintele clubului sportiv Câmpina a fost reținut de polițiști și este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Autoritățile au fost alertate de părinții unei fetițe de 12 ani care a povestit că profesorul de not ar fi agresat-o la bazinul din oraș. Polițiștii au făcut percheziția acasă la profesorul de not și în baza probelor adunate, bărbatul a fost dus la audier și ulterior reținut. Cătălina Mocanu, purtător de cuvânt IPJ Prahova.
6: Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Câmpina cu privire la faptul că fiica sa, o minoră de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani în timpul unor activități de pregătire sportivă. A fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.
1: Ofri Arad a marcat golul prin care FCSB a obținut calificarea în preliminariile Conference League. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
7: FCSB a învins-o pe Dinamo cu 2-1. Ofri Arad a marcat în prelungire, minutul 107.
8: Arad gol! Încă o rezervă marchează în acest meci, a fost Caramoco, acum Arad.
7: Despre FCSB a spus că e cea mai mare echipă din țară.
9: I come here to be the best team.
7: După ce nu ne-am calificat în play-off, obiectivul a fost să intrăm în Conference League și suntem bucuroși că am reușit. Eu mi-am făcut treaba, am intrat 15 minute, a fost de ajuns.
9: For these 6 months I see this is the biggest team with the biggest player.
1: Se încălzește ușor în majoritatea regiunilor. Astăzi va mai ploua după amiaza și seara, local în est și sud-est, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. În capital avem vreme frumoasă cu 27 de grade maxima. Este 8:06, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de weekend, de data aceasta cu Antonia Stancu.
10: Bună dimineața, bună dimineața! Mulțumesc, Ana, pentru această prezentare frumoasă! Astăzi ne bem cafeluța împreună! Eu zic să dăm drumul la muzică, să ne începem dimineața așa cum se cuvine. Emma, Noaptea, Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot și Axel și Ingrosso, More Than You Know. Ascultăm chiar acum la Digi FM, ca să știi!

You've got the love, Florence and the Machine. Am ascultat chiar acum la Digi FM. Antonia Stancu, sunt cu tine în această dimineață. Îi voi ține locul lui Nono, colegului meu. A avut puțină treabă și pentru prima dată sunt pe matinal de weekend și recunosc că am puține emoții. Dar îți promit că voi încerca pe cât pot eu posibil să-ți aduc o stare de bine, de relaxare, că totuși este weekend. Chiar dacă situația este ușor tensionată și avem o grămadă de întrebări. De ce s-a întâmplat așa? Ce urmează? Să încercăm să ne detașăm măcar timp de 4 ore și să ne bucurăm de această dimineață frumoasă de sâmbătă. Tiesto, Ava Max, The Motto, ascultăm chiar acum!

0: DGFM. Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație. Lidl. Știi că merită.
1: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
2: Tehnologia ne înconjoară. Dar, pentru unii dintre noi, înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
3: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

pe WhatsApp-ul Digi FM. Ce zici? Intri în gașca mea? 0774-601-601. Cum te numești? Ce faci tu chiar acum și cum ți-ai început dimineața? Aceasta este întrebarea mea pentru tine. Până îmi trimis tu mesajele pe WhatsApp, mai dăm drumul la muzică. Avem în continuare Madcon, Freaky Like Me și Bebe Rexha, New Religion, ca să știi.

0: Babe, just do me a favor.
1: Young T, Strike Me a Pose, am ascultat chiar acum la DGFM, 8:45 de minute și te invit astăzi să stăm la povești pe WhatsApp-ul DGFM, să-mi spui cum te numești, de unde ne asculți și cum ți-ai început tu dimineața. Având în vedere că eu nu sunt o persoană tocmai matinală, chiar sunt curioasă ce aș putea eu să fac în mod normal dacă m-aș trezi la 7-8 dimineața în weekend. Uite, ne spune Dana că s-a trezit mai târziu decât de obicei, iar acum face orez cu lapte ca să împartă, că sunt moșii de vară, da, și eu abia aștept că și bunica mea face bunătăți o grămadă. Vremea este mohorât, frig și plouă, ne spune ea în Iași. Îmi pare rău să aud asta, dar uite, îți trimitem noi căldură, soare și multă iubire de aici din București. Poate o să iasă soarele și la voi în Iași. Bună dimineața din solar de la Băleni. Copilim cu drag roșiile și ascultăm DGFM. Vicky vă urează o zi ușoară. Spor să ai, domne, ce oameni gospodari avem noi aici pe WhatsApp-ul DGFM. Avem și un mesaj vocal, îi voi da play chiar acum.
2: Bună, Antonia!
1: Neața!
2: Sunt Flavi din Oradea și vă ascult la o cafea, aplicând la joburi.
1: Spor la cafeluță și țin pumnii să-ți găsești jobul visurilor tale. Asta mi-aș dori eu pentru tine. Bună dimineața! Scurtă vizită la prietenii în Maramureș. Oh, ce frumos! Dimineața a început cu muzică bună de la voi și cu peisaje pitorești din țara noastră frumoasă, ne spune Silviu din București. Poate ai vreo poză să ne trimiți și nouă? Tare m-aș bucura să văd, să mai revăd peisaje frumoase din acea zona noastră a României. Bună dimineața! Vrei să știi ce fac? Păi am scos a doua tură de la spălat. Oho, dar cineva s-a trezit de vreme. Pregătesc niște sarmale din varză dulce. Ce bine sună. Mai târziu fac un tort de zahăr ars, dar tu te-ai pus pe mine, vrei să mă omor de tot. Curățenie prin casă, grijă de puișor și, bineînțeles, mers prin grădină să mai sap din buruieni. Și seara sunt caput, ne spune Valentina din Arad. Lasă, Valentina, că ești gospodară? Bun, ești o gospodină bună, să zic așa. Bună dimineața, vă ascult cu drag din Chirnogen, Constanța, și îmi încep lucrul cu un vibe așa de bun când vă ascult. Weekend minunat, ne spune Răducu. Weekend minunat și tu să ai, Răducu. Bună ziua, am început ziua la 6:30 cu aranjarea de lemne crăpate, bineînțeles, ne spune Bogdan. Uite ce om gospodar, și tata îmi trimitea ieri poze că a spart lemnele și se pregătea să le pună înapoi în magazie. Salut, sunt Vlad, conduc spre Brașov de la Arad. Este o zi fantastică, ceea ce îți doresc și ție și ascultătorilor. Dragilor, Doamne ajută, asta să avem parte. Bună dimineața din Cehia, ne spune Marian din Brașov. El este, cred că, șofer, dacă nu mă înșel, că mi-a trimis și o fotografie de pe traseu. Cam înorat prin Cehia. Aș fi vrut să fie mai cu soare. Ceau, Antonia, eu merg spre casă, am ieșit de la job, ne spune Ziggy. Așa târziu, de vreme, nici nu știu cum să-i zic, e târziu, e de vreme. Bună dimineața, plecăm la munte, ne spun, la căsuța din Gogu. Pupici, Alina, Miruna, Ioana și Medea, vă îmbrățișez tare, să aveți o vacanță frumoasă, mai ales că este vacanță prelungită weekendul acesta, nu? Bună dimineața, vă ascultăm cu drag de la Constanța, ne spune Cătălin. Vai, dragilor, câte mesaje mi-ați trimis pe WhatsApp. Extraordinar de multe și extraordinar de frumoase și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Mai dăm două piese pe final de oră, Carla's Dreams, te rog, și Dua Lipa, Houdini, iar la fix avem știri și revenim la povești. Dimineața frumoasă să ai!

Experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Digi FM.

0: Wow! Profii e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la toată gama de semințe Natline. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profii, zilnic prețuri mici!
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: ieftin și bun. Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
1: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, la cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prind viață în imaginație, pentru că de 1 iunie, joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii. Iar joaca este încurajată de Digi FM, ca să știi.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Ora 9, Ana Maria Ivan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Ana!
1: Bun găsit! Guvernul promite sprijin de până la 25.000 de lei pentru familiile afectate de explozia unei drone în Galați, iar două persoane au ajuns la spital în această dimineață în Mehedinți, în urma unui accident în care a fost implicat un autocar cu mineri. Și avem 8 grade acum în Toplița, 19 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Familiile afectate de explozia dronei de la Galați vor primi ajutoare financiare de urgență din partea guvernului, s-a decis în Comitetul Național pentru Situații de Urgență, convocat de premierul Ilie Bolojan. Sprijinul este diferențiat în funcție de gradul de afectare a locuințelor, 10.000 de lei pentru pagube sub 25% și 25.000 de lei pentru locuințele grav afectate unde distrugerile depășesc acest prag. Evaluarea daunelor va fi realizată de comisiile desemnate la nivelul prefecturilor, iar fondurile vor fi asigurate din fondul de rezervă al guvernului prin Ministerul Muncii. Amintim că în urma exploziei, o femeie și fiul ei de 14 ani au ajuns la spital cu arsuri. Între timp, alți locatari povestesc cum li s-a schimbat viața peste noapte.
2: Ne lămurim despre ce-i vorba, ca să putem ști, ne luăm haine, rămânem pe loc, să fac toate verificările necesare, nu ne putem asuma riscuri momentan.
3: Ați apucat să vă odihniți?
2: Nici într-un caz. Ce odihnă poți mai ai, ce masă, ce? Doar am văzut geamuri desparte din afară. În interior nu știe nimeni ce este.
4: La ce etaj locuiți?
2: La 7.
5: Gândiți-vă că stau la etajul 2. Nici nu vreau să mă gândesc la vecinii deasupra, cum s-a simțit. Pare destul de mare. M-am cutremurat, m-am lipit de perete și acolo am rămas. Am stat aici pe străzi până la ora 4 dimineața, am venit un prieten, ne-a dus la Brăila. Sunt îmbrăcat în pantaloni scurți și tricou.
3: Zgomot foarte, foarte puternic și în momentul ăla ne-am dat seama că nu mai e o dronă pe câmp sau...
5: Și momentul la impact a fost o fracțiune de secundă și ne-am dat seama cum puteam să murim.
1: La Galați a ajuns aseară și președintele Nicușor Dan, care a fost însă primit cu huiduieli. Șeful statului a declarat că România face eforturi pentru a-și îmbunătăți sistemele de apărare, însă procesul este de durată.
6: Nu suntem singurii care ne confruntăm cu problema asta. Este o problemă care preocupă atât NATO cât și Uniunea Europeană și cu toții suntem într-un proces de updatare la situația nouă.
7: Vor trimite tehnică suplimentară în țara noastră până când vom fi capabili să avem și noi o astfel de tehnică?
6: Desigur, ținând cont de faptul că este o lipsă de astfel de echipamente pe tot continentul.
7: Și când se va întâmpla acest?
6: O să vedeți răspunsul în săptămânile următoare.
8: Ce le răspundeți galățenilor nemulțumiți? Când vor putea fi protejați de stat, domnule președinte? Oamenii se tem.
6: Așa cum am răspuns colegului dumneavoastră, suntem într-un proces pe care încercăm să-l accelerăm cât de mult putem.
1: Înainte de a ajunge la Galați, șeful statului a convocat o ședință de urgență a CSAT. Între altele, s-a decis închiderea consulatului Rusiei de la Constanța pe o perioadă de 30 de zile și expulzarea consulului. Andrei Cosilin trebuie astfel să elibereze postul în 72 de ore. Decizia a nemulțumit Moscova, care a promis deja măsuri de răspuns. Totodată, liderul rus Vladimir Putin neagă că drona care a explodat în Galați și a dus la rănirea a două persoane era de origine rusească. Dă vina pe ucraineni și cere României resturile aparatului de zbor. Un accident în care a fost implicat un autocar cu minere a avut loc în această dimineață în Mehedinți. Două persoane sunt rănite, ne spune mai multe Elena Alexandru.
9: Accidentul a avut loc pe raza localității Meriș din județul Mehedinți. Vorbim de un autoturism, dar și un autocar în care se aflau minerii. Aceștia mergeau să schimbe colegii aflați în tura de noapte. Iar șoferul mașinii, el este cel vinovat, cel puțin asta spun anchetatorii, ar fi adormit la volan și a intrat din plin în autocarul în care se aflau minerii. În urma acestui impact, șoferul mașinii, dar și o angajată a complexului Oltenia au fost transportați la spital, au fost răniți. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs acest accident rutier. A fost sesizat și ITM-ul din județul Gorj pentru a face verificări dacă s-au respectat toate condițiile de securitate în muncă.
1: FCSB s-a calificat pentru preliminariile Conference League după 2-1 cu Dinamo. Ovidiu Pețenghea are declarația antrenorului Marius Baciu.
4: Fost jucător la Steaua, actual antrenor pentru FCSB, Marius Baciu a avut încredere în fotbaliștii săi și ei nu l-au dezamăgit, chiar dacă partida a ajuns din nou în prelungiri, la fel cum s-a întâmplat și cu Botoșeni.
10: Absolut toți jucătorii s-au ridicat la un nivel excepțional din punct de vedere fizic. Am câștigat 2 meciuri în prelungiri. Asta denotă că am înțeles niște lucruri, chiar dacă am suferit foarte mult și la meciul cu Botoșani am luat un gol, să zic, al doilea gol pe final. Foarte, foarte greu să revii după un an foarte greu și e un gol în ultimul minut, ți frică puțin că chiar se dereglează absolut tot. Dar am avut reacție foarte bună.
11: Arată!
1: Se încălzește ușor în majoritatea regiunilor, va mai ploua după amiaza și seara, local în est și sud-est, dar și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade, cu cel mult 27 de grade în capitală. Este 9:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia la Digi FM.
0: Îți mulțumim frumos, Ana Maria, pentru informații. Am și eu una pregătită pentru tine, de data aceasta din lumea muzicii, dar revin cu ea imediat după ce ascultăm Ina, Bebe, DJ Snake cu Bipolar Sunshine, Paradise și The Weeknd cu Daft Punk, Starboy. Antonia Stancu sunt, ca să știi.
12: Asculți Digi FM cu Antonia Stancu, ca să știi.

Tiki, T.I. și Pharrell Williams, Blurred Lines. Am ascultat chiar acum la Digi FM. Mereu când aud de Pharrell, mă gândesc la băiatul acela care cântă Because I'm Happy. Nu m-aș fi gândit eu că știe și cu piese din astea obraznice, deși am mai căutat și mai are câteva. Dar na, asta înseamnă să fii artist, să fii versatil, să nu stai doar pe un singur stil. Și că tot vorbim de artiști și de cum e să fii artist, am zis că am o știre din lumea muzicii. Ei bine, este vorba despre Ed Sheeran, care a plecat de la casa sa de discuri după 15 ani de colaborare. A intrat în 2009 prima și prima dată. El a menționat că acesta este un băiat care a început ca un adolescent într-o companie, având priorități diferite, iar acum este un bărbat cu doi copii care simte că are nevoie de o schimbare. Nu este o situație de tipul artist nemulțumit părăsește casa de discuri. El zice că pur și simplu s-au schimbat prioritățile și că simte că ar trebui să o ia pe drumul sau să fie independent. Că viața lui este mult mai diferită acum față de cum era când era adolescent și visa să ajungă la o casă de discuri, visa la o asemenea carieră. Să fim serioși, este Ed Sheeran. În momentul de față nu mai are nevoie de nicio casă de discuri, nu mai are nevoie de PR, de marketing. Bine, nu spun că i-ar face rău, dar este Ed Sheeran. Oricum compune într-un mare stil, cântă într-un mare fel, are deja o experiență wow, nu ar mai avea nevoie neapărat. Acum să vedem ce se va întâmpla. El a pornit inițial cântând prin pub-uri sau cântând pe stradă, singur cu chitara sa. Iar acum, 15 ani mai târziu, este un mega fenomen. Orice scoate este hit, orice compune pentru alți artiști este hit. Să vedem ce o să iasă. Mie mi se pare normal că la un moment dat în viață să simți că trebuie să schimbi ceva la tine, la locul de muncă, să evoluezi până la urma urmei. Dacă rămâi în același loc an la rând, deja parcă rămâi în zona de confort. Când rămâi în zona de confort, nu e tocmai bine pentru evoluția ta. Dar să vedem ce o să iasă. Jason Derulo, Slow Low, ascultăm în continuare la Digi FM și Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Și eu am un feeling că o să fie o dimineață minunată alături de tine aici la Digi FM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei pui grill puiul de Crăiești la 9,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6,17,99 lei. Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6,19 lei. Și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
7: Scuze, atins microfonul cu nasul.
8: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
9: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
10: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cărbuni pentru grătară Cerab, 2 kg, la doar 12,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
13: La Digi FM, cine ține minte, face cinste. Mol România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill.

0: Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
1: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

What do you mean? Am primit puțin mai devreme un mesaj care m-a impresionat foarte tare. La mesajele trimise de voi, o mămică a revenit ulterior și mi-a spus despre o domnișoară pe numele său

Medea, în vârstă de 10 anișori, din Luduș, județul Mureș, care a fost foarte impresionată când și-a auzit numele pe post și a început să plângă. Draga mea, dacă mă asculți acum, vreau să îți spun că te îmbrățișez foarte, foarte tare și că mă bucur enorm că ți-am trezit acest sentiment. Chiar mă bucur, nu aveți idee cât de mult contează pentru noi să primim genul acesta de mesaje din partea voastră. Ne motivează, ne dau benzină, ne bucură sufletele, pentru că știm că nu suntem aici degeaba și că sunteți alături de noi zilnic și vreau să vă mulțumesc pentru asta. Medea, te îmbrățișez tare, tare de tot. Acum vreau să-ți povestesc despre drăgălășenia săptămânii, pentru dacă ai auzit despre asta, dacă nu ai auzit, este vorba despre faleza pisicilor care se află în Mangalia. Toate pisicuțele abandonate au primit din partea unor iubitori care s-au strâns și au făcut chetă, gașcă, le-au primit căsuțe și sunt superbe, sunt în stilul acela grecesc alb cu albastru, au mâncărică, au apă, au tot ce le trebuie și sunt atracția vizitatorilor. Când te duci pe faleză, te plimbi liniștit și vezi multe căsuțe cu multe pisici care stau relaxate la soare. Ce poate fi mai frumos de atât? Pe mine mă bucură gestul făcut de acești oameni, că se gândesc un pic și la animăluțele fără stăpân, animăluțele care n-au avut atât de mult noroc și le-au creat și lor confort și o viață mai frumoasă. Hai să fim mai buni!

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

Robin Schulz și Wes Alane am ascultat chiar acum la Digi FM. Mai avem doar 8 minute din ora 9, ceea ce înseamnă că mai pot să dau play unei singure piese până vine colega mea Ana Maria Ivan cu știrile de la Fix. Iar înainte să dau play Teddy Swims, Mr. Know It All, vreau să-i urez mult succes unei domnișoare care are astăzi competiția de dans la Râmnicu Sărat. Este vorba despre Amalia din Adiu, de 9 anișori. Mult succes, dragă, să te întorci acasă cu un premiu mare, mare. Și dacă nu te întorci, nu contează, distrează-te măcar. Acum Teddy Swims, Mr. Know It All, la Digi FM, ca să știi.

0: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
3: Papa țânțari și căpușe.
4: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
5: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
6: Lidl. Știi că merit.
7: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
8: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
9: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
10: Oboseală inexplicabilă? Sete excesivă? Atenție! Poate fi diabet! Prin campania națională Fără Diabet, Asociația Caravana cu Medici aduce prevenția în satul tău. Diagnosticăm și conectăm pacienții din mediul rural la servicii medicale, depășind distanțele. Ai grijă de sănătatea familiei tale și cere ajutorul comunității. Fă-ți analizele anual. Află mai multe pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
11: Tehnologia ne înconjoară, dar pentru unii dintre noi înseamnă mai mult decât confort. Cu ajutorul tehnologiilor asistive și de acces, persoanele cu dizabilități transformă barierele în oportunități, iar fiecare progres aduce mai multă independență și încredere. Urmărește-ne pe social media și descoperă povești reale care te vor inspira. Tech Assist, tehnologia care deschide drumuri. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 mai și 2 iunie. Banane 5,49 lei kilogramul, cartofi noi albi 2,49 lei kilogramul și ouă proaspete cofraj de 30 de bucăți 27 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
12: Pui, pui 2, 3 și... Bine!

0: Dacă vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent, încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm Turnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
7: Ale tale cum sunt?
6: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
7: Kaufland, ieftin și bun!

0: A fost ora 10, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, un copil de 2 ani din Satu Mare a murit în timp ce se juca pe un tobogan gonflabil, iar experții în construcții fac verificări la blocul din Galați afectat de explozia unei drone și avem 9 grade acum în Piatra Neamță, 22 în Calafat, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Tragedie la un loc de joacă în Satu Mare. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un copil de 2 ani a murit în timp ce se juca la un tobogan gonflabil. Deocamdată nu se cunosc cu exactitate cauzele. Ne spune mai multe Ana Maria Ianc.
2: Copilul în vârstă de 2 ani se afla în zona de joacă amenajată în cadrul manifestărilor dedicate zilelor orașului. Nu se știe încă cu exactitate ce s-a întâmplat, însă din primele informații se pare că micuțul se juca alături de alții doi copii și s-ar fi împins între ei. Tatăl a fost cel care l-a dus în brațe pe micuț până la echipajul de prim ajutor din zonă. A fost resuscitat aproape o oră și jumătate, însă din păcate fără rezultat, medicii declarând decesul. Necropsia urmează să stabilească cu exactitate leziunile care au condus la decesul copilului. Între timp însă, Primăria orașului a decis ca toate caruselele și locurile de joacă din aceste locații să fie oprite și mai mult decât atât, pe viitor acest tip de divertisment va fi eliminat complet.
1: Cercetările la fața locului în cazul exploziei unei drone la Galați s-au încheiat. Ministrul interimar de interne, Cătălin Predoiu, aflat la Galați ieri, a anunțat că toate probele strânse de criminaliști și SRI au fost predate procurorilor. Parchetul general a preluat ancheta și a deschis un dosar penal pentru distrugere, încălcarea codului aerian și tentativă de omor calificat. Explozia de noaptea trecută a distrus complet un apartament de la etajul 10 și a rănit 2 persoane. Acum sunt acolo experți în construcții care verifică dacă structura de rezistență a clădirii a fost sau nu afectată, iar autoritățile promit ajutoare de până la 25.000 de lei pentru refacerea de urgență a locuințelor avariate. Ioana Corneev are mai multe informații.
3: Aș începe cu vestea bună, faptul că noaptea trecută nu au fost atacuri masive asupra Ucrainei și implicit nici în cazul țării noastre nu au fost interceptate drone deasupra teritoriului. Ceea ce s-a întâmplat la Galați este unul dintre cele mai grave incidente de securitate produse pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina. Cazul a provocat reacții la cel mai înalt nivel. Președintele Nicu Șordan a mers la Galați, unde a discutat cu locatarii afectați, dar și cu victimele acestui incident. După ședința CSAT convocată de urgență, șeful statului a transmis că întreaga responsabilitate pentru ceea ce s-a întâmplat aparține Federației Ruse. România a decis să îl declare persona non grata pe consulul general al Federației Ruse de la Constanța și a anunțat închiderea consulatului general al Rusiei din oraș. În paralel, să știți, ancheta continuă la Galați, specialiștii români, dar și structurile de securitate încearcă să stabilească exact traseul dronei și motivele pentru care aceasta a ajuns să lovească un bloc de locuințe dintr-un oraș românesc.
1: Președintele Nicu Șordan anunță că a discutat cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, după incidentul de la Galați. Cei doi lideri au convenit accelerarea cooperării dintre cele două țări pentru producția de drone, considerate un element important pentru consolidarea apărării pe flancul estic al NATO. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, a transmis Nicu Șordan pe Facebook. La rândul său, Volodymyr Zelensky spune că nu încape îndoială că drona care a explodat peste blocul din Galați este rusească. În timpul discuției de aseară, președintele ucrainean a promis că armata sa va ajuta la apărarea spațiului aerian român.
4: Am vorbit cu președintele României. O dronă rusească a lovit peste noapte o clădire rezidențială din România. Au fost oameni răniți, le dorim însănătoșire grabnică. Împreună cu președintele Nicu Șordan am fost de acord că Ucraina va sprijini România în această situație și că echipele noastre, armatele noastre și specialiștii noștri vor lucra împreună pentru a consolida apărarea spațiului aerian. Sprijinindu-ne unii pe ceilalți acum, ne consolidăm pozițiile comune. Acest lucru este foarte important.
1: Florin Tănase și Dariu Solaru reacționează după calificarea echipei FCSB în preliminariile Conference League. Ovidiu Pețenghea cu detalii.
5: Doua a deschis scorul în minutul 10 pentru FCSB contra lui Dinamo. Egalarea a venit de la Caramoco în minutul 73. Meciul a intrat în prelungiri. În minutul 107 Ofria Rad a marcat și a calificat-o pe FCSB în preliminariile Conference League.
6: O finală pentru a spăla din rușinea pe care am făcut-o în acest sezon să jucăm în play-out. Ne bucurăm că am reușit să câștigăm.
5: L-am ascultat pe Florin Tănase, vorbește și Dariu Solaru.
6: Chiar eram pe bancă lângă Risto, i-am spus lui Risto, Ofri va marca gol azi și mă bucur că a făcut-o.
7: Arată!
1: va fi ușor mai cald astăzi. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Va mai ploua după amiaza și seara, local în est și sud-est, dar și la munte, în capitală, vreme în general frumoasă, cu 27 de grade în termometre. Acum sunt 18 grade Celsius. Este 10 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, Ana, pentru informații. O să te rog să nu pleci, pentru că vreau să te întreb ceva. Am descoperit acum un studiu făcut de domnii de la Harvard în care ne spun că trebuie să mai avem și plăceri vinovate. Că până la urma urmei nimeni nu-i perfect și avem obiceiurile astea nesănătoase care ne țin mai fericiți. Iar fericire egal longevitate.
1: Ia-uzi.
0: Vreau să te întreb, care este plăcerea ta vinovată și de ce tip? Adică este culinară sau vrei să...
1: Tortul place... cu ciocolată.
0: A. Eu mă gândeam
1: dar
0: că...
1: Dar cel ai... pe care îl fac eu acasă.
0: Ok, da. Doar cu ciocolată sau pui și fructe?
1: Fără fructe nu se poate.
0: Hai că bagi un pic de sănătate
1: da,
0: acolo.
1: Da.
0: Și cât de des
1: și foarte
0: face?
1: Puțin zahăr și o dată pe an cred că îl mâncăm.
0: Plăcerea vinovată ar trebui să fie făcută constant.
1: Nu, n-am dintre astea.
0: Nu?
1: Nu.
0: Nu ai lucruri, uite, o altă plăcere vinovată. Uite, de exemplu, la mine îmi place să stau noaptea până târziu, până la 1-2 noaptea, deși știu că mă trezesc dimineață și că o să mă trezesc greu și că o să fiu cheaună.
1: Nu, la mine asta e obișnuință.
0: A, deci uite încă o plăcere vinovată, obișnuință.
1: Da, nu, la mine se întâmplă frecvent să adorm la 11 și să mă trezesc la 4, superb.
0: Dar te simți mai fericită după ce mănânci tortul sau după ce...
1: Da. Și chiar mă gândeam zilele astea că n-am mai făcut de mult un tort cu ciocolată.
0: Împarți o felie și cu noi?
1: Mă mai gândesc.
0: Hai, te rog.
1: Bine, hai.
0: Să fim fericiți împreună.
1: Exact.
0: Dragilor, pregătiți WhatsApp-ul pentru a vorbi astăzi. 0774 601 601. Imediat vreau să aflu și de la tine care este plăcerea ta vinovată.

Domnii cercetători de la Harvard au găsit 5 obiceiuri bune care ne ajută să ne prelungim viața și să avem o stare mai bună. Să le luăm așa, pe rând. Să ne concentrăm mai bine pe somn, da? Să ne culcăm la aceeași oră, să avem o rutină pentru a ne fi mai bine pe termen lung. Să avem o dietă bogată în nutrienți, cu alimente integrale. Asta o știm și noi, că nu o facem tocmai des, asta e partea a doua. Să stăm mai puțin așezați, să ne mișcăm mai mult și să ne întărim mușchii prin mișcare. Și asta știm că ar trebui să facem sport constant. Nu știu cât o facem, eu recunosc că trag chiulul când vine vorba de sport. Să menținem legături sociale puternice, să ieșim constant, să stăm la povești cu prietenii, dacă nu să ne sunăm. Asta putem să spunem că o bifăm cât de cât. Și să gestionăm nivelurile de stres și să lăsăm loc pentru odihnă. Să nu ne mai stresăm acum pentru muncă, chiar dacă am terminat programul, să nu ne mai stresăm pentru facturi, pentru rate și așa mai departe. Dar cine poate să facă asta? Ce mi s-a părut tare la studiul ăsta, că au menționat la final că trebuie să lăsăm puțin loc și pentru plăcerile vinovate. Că știm că nimeni nu-i perfect și avem plăceri vinovate cu toții. N-ai cum să negi asta. Și ei au spus că există o legătură strânsă între fericire și longevitate. Asta mi-a prins mie beculețul și am zis, deci plăcerile vinovate ne ajută. Ok, teoria da, să dormim ca lumea, să mâncăm sănătos, să facem sport, dar și plăcerile alea vinovate ajută, dar bineînțeles, dacă sunt cu măsură. Și acum vin să te întreb pe tine, care este plăcerea aia ta vinovată, cu care ești mândru? Eu recunosc că îmi place să stau seara până târziu, cu toate că nu e ok, ar trebui să am un program de somn normal, să mă odihnesc, să bla bla bla bla bla. Dar cumva, momentele acelea când stau eu liniștită seara, nu e nimeni în jur, este liniște, pe mine mă hrănesc. Iar plăcerile vinovate, o altă plăcere vinovată, mâncatul de cartofi prăjiți. Nu sunt sănătoși, știu asta, știm cu toții asta, dar recunoaște, te rog, fii de acord cu mine că o porție de cartofi prăjiți cu brânză rasă și cu ouă ochiuri nu se compară cu nimic pe lumea asta. Spune-mi și tu pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601 care este plăcerea ta vinovată. Vreau să facem schimb de experiențe.

0: DGFM.
1: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
2: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
5: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
7: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, la cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prin viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de Digi FM. Ca să știi!
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role 7,99 lei, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente 31,79 lei și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
10: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
11: Papa țânțari și căpușe.
12: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Pui, pui, doi, trei și... Vine!

0: Vara asta ai și tu poftă de grătar de pui marinat excelent? Încearcă gama esențe de la Puiul de Crăiești.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups

0: Edition la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cașcaval clasic de Laco de Sandwich 750 de grame la numai 25,99 lei. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.
2: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Am pornit de la studiul făcut de domnii de la Harvard, în care ne spuneau că trebuie să mâncăm sănătos ca să avem o viață mai lungă, să dormim bine, să facem sport, să socializăm, dar ne spuneau și că mai trebuie să facem puțin loc și pentru plăcerile vinovate, pentru că dacă mai faci din când în când câte o prostioară, o plăcere vinovată, înseamnă că ești fericit. Fericit, egalitate, înseamnă longevitate. Dacă ești fericit, trăiești mult și bine. Dar bine, asta, plăcerile vinovate să fie cu măsură. Eu te-am întrebat pe tine, care este plăcerea ta vinovată? Și am primit următoarele mesaje pe WhatsApp-ul Digi FM. Bună dimineața! Plăcerea mea vinovată sunt dulciurile. Oh, ale cui nu sunt, ne spune Ionela. Cine nu iubește dulciurile? Spune-mi tu mie dacă există cineva. Am primit un mesaj de la Oradea, care ne spune, de la Dana din Oradea, care ne spune că plăcerea ei vinovată este berea. Bun și asta, mai ales acum că vine căldura, ho-ho, merge perfect. Plăcerea mea vinovată este să ascult emisiunea lui Mândruță și matinalul. Bine că ați făcut aplicația să le pot asculta oricând, ne spune Alex. Da, avem aplicația Digi FM pe care o poți descărca și pe iOS și pe Android. Găsești acolo toate emisiunile tale preferate, ne poți asculta și live. Ai toate detaliile, știri, tot, merită să o ai, crede-mă pe cuvânt. Mai avem un mesaj de la Darius. Nu pot să vă spun că este măritată plăcerea lui vinovată. Păi de ce să nu ne spui? Ea nu știe asta sau cum? Să cumpăr cărți noi, deși am acasă un teanc de citit pentru următorii 2 ani, ne spune Ana. Ei, nu contează, te ajută psihică, le vezi acolo în vitrină, în bibliotecă. Nu contează, mai cumpără, stai liniștită. Să mănânc cereale cu lapte la 11 noaptea. Ce-i drept, mai ales când ești în pijamale, ții bolul cu cereale și cu lapte și te pui în mijlocul patului și te uiți la ceva. E o senzație aparte. Să mă uit la apartamente și case pe care nu mi le permit, ne spunea Andreea. Încă, stai puțin, nu ți le permiți încă. Să-mi spun duminică seară că de luni încep dieta. Hai să fim serioși. Să mă uit la apartamente, ok, asta am citit deja. Vinul sec, plăcinte cu mărar, ne spune Liviu din Oradea. Ah, ce bune sunt! Mi-ai făcut o poftă, cred că știu ce fac după radio, mă duc direct și îmi caut plăcinte. Așa, mai avem mesaje, nu știu pe care să-l aleg. Tocăniță cu bureți cu smântână. V-a spus pe mine cu mâncarea. V-a spus pe mine, știți că n-am mâncat până la ora asta. Dragilor, important e să avem acea plăcere vinovată de care să nu abuzăm, dar să ne bucurăm că, vorba domnilor de la Harvard, asta înseamnă longevitate. Dacă ești fericit, trăiești mult și bine.
1: Asculți Digi FM cu Antonia Stancu, ca să știi.

Nu vine să cred că de repede zboară timpul atunci când te distrezi și când te simți bine. Este aproape ora 11, ceea ce înseamnă că mai sunt doar vreo 10 minuțele, 9 minuțele până vine colega mea, Ana Maria Ivan, cu știrile de la Fix. Și am tras și eu puțin cu ochiul la buletinul de știri și pot să spun doar atât. Astăzi vom avea maxime care vor ajunge până la 30 de grade la noi în țară. A venit vara, ce să mai. Cu restul informațiilor o auzim pe colega noastră, Ana Maria Ivan, la știrile de la Fix.

0: prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune. Ia-le cume pe pune. Avem prețuri nebune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 31 mai ai cartofi pentru prăjit Carrefour 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar 1 kg la 3,19 lei. Carrefour.
2: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
3: De 1 iunie

0: Și bun!
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La 6-a ediție a Transfăgărășan Challenge, în jurcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cașcaval de vacă Milbona 750 de grame la 17,99 lei, cordon bleu din piept de curcan Chef Select 1 kg la 13,39 lei și nectarine la 8,99 lei kilogramul. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Cu ocazia zilei de 1 iunie, angajații vor putea face punte toată săptămâna. Steluță, în cazul în care și-au concediu.
7: Dacă ceva sună prea bine, probabil ascunde altceva sub o steluță. Pe anytime.ro primești oferta de asigurare auto în doar un minut. Singura steluță e că durează, pe bune, doar un minut pentru mașina ta de familie. Vezi toate detaliile pe anytime.ro. Anytime by Inter-American. Mereu mai mult pentru tine.
8: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai-2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25 și Wool Light detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun!
11: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
12: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. La pescăria Selgros ai doradă proaspătă calibru 300-400 de grame la 39,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie, în limita stocului disponibil.

0: Ora 11, avem știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! România cere de la NATO sisteme antidronă pentru a evita pe viitor incidente precum cel de la Galați, unde o dronă a explodat, iar două persoane au fost rănite. Un băiat de doar 14 ani din județul Olt a fost plasat sub control judiciar într-un dosar de trafic de droguri și avem 10 grade acum în Bacău, 21 în Capitală și Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. România este în continuare în alertă după ce o dronă rusească încărcată cu 30 de kilograme de explozibil a lovit un bloc de 10 etaje din Galați și a explodat. O femeie și fiul acesteia au ajuns la spital. Este cel mai grav incident înregistrat pe teritoriul țării noastre de la izbucnirea războiului în Ucraina. România a informat imediat NATO și a cerut sisteme antidronă. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță și Gheorghiță Vlad, șeful statului major general al Armatei Române.
2: Am transmis NATO o listă cu propuneri de capabilități de care Armata Română are nevoie pentru a lupta eficient împotriva dronelor. Pe 6 februarie 2026, comandantul Sachior ne-a aprobat această listă la nivel NATO. După ce acest lucru este aprobat, urmează ca țările membre să se ofere cu unele dintre produsele care au fost aprobate. Până în acest moment, acest lucru nu s-a întâmplat.
3: Nu este vorba de o ignorare. Este un proces în plină desfășurare. Avem capabilități care au intrat în sistemul de apărare al României. Acum nu este completată toată lista pe care ne-am propus-o la începutul februarie și pe cea care am discutat-o cu Sachior.
1: Ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Român de Externe și a fost înștiințat despre decizia de a-l declara pe consulul general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata. Acesta trebuie să părăsească țara în cel mult 72 de ore, iar consulatul se va închide. Între timp, locatarii din blocul afectat de explozie s-au întors în locuințe pentru a-și lua câteva dintre lucruri, iar autoritățile promit ajutor pentru refacerea de urgență a locuințelor afectate. Vorbim despre sume cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei în funcție de gradul de afectare a locuințelor. Între timp, s-a început urmărirea penală în rem pentru distrugere, tentativă de omor calificat și încălcarea prevederilor din codul aerian privind siguranța spațiului aerian. Ancheta a fost preluată de parchetul general. Președintele Nicu Șordan îi critică dur pe politicienii și liderii de opinie care încearcă să găsească scuze Rusiei în acest context. Șeful statului a subliniat că actuala situație reprezintă un moment de maximă claritate în care poporul poate vedea în mod evident de partea cui se poziționează fiecare actor politic. Reacția vine după ce mai mulți lideri politici au lansat în spațiul public mesaje despre asumarea responsabilității privind interceptarea dronei.
4: Vreau să remarc irresponsabilitatea unor lideri politici și lideri de opinie români care încearcă să scuze Rusia față de acest incident. Da, și acum cetățenii români pot să vadă cine e pro-occidental, cine mimează pro-occidentalismul.
1: Un minor de doar 14 ani din județul Olt este cercetat într-un dosar de trafic de droguri. Anchetatorii susțin că adolescentul ar fi intermediat vânzarea de cocaină pentru un bărbat de 28 de ani în schimbul sumei de 1000 de lei. În acest caz ar mai fi implicat și un alt tânăr de 23 de ani. Are mai multe informații Elena Alexandru.
5: Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul anului 2025, una dintre cele trei persoane acuzate ar fi vândut droguri într-o localitate din județul Olt, în apropierea municipiului Slatina, cu sume cuprinse între 400 și 1000 de lei. Totodată, anchetatorii au stabilit că în martie anul acesta o altă persoană din acest grup a vândut droguri prin intermediul minorului de 14 ani în Slatina. S-au vândut mai multe pungi de cocaină cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cei doi bărbați în vârstă de 23, respectiv 28 de ani, au fost arestați pe o perioadă de 30 de zile, iar pentru minorul de 14 ani s-a luat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
1: Novak Djokovic a fost eliminat de la Roland Garros după un meci spectaculos cu Joao Fonseca. Mâine joacă și Sorana Cârstea, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
6: După eliminarea lui Jannik Sinner, numărul 1 mondial, absența lui Carlos Alcaraz, vine și eliminarea lui Novak Djokovic. După 4 ore și 57 de minute, meci spectaculos în care brazilianul Fonseca s-a calificat pentru prima dată în optimile unui turneu de Grand Slam. A fost nevoie de set decisiv ca João Fonseca să triumfe. Sorana Cârstea va evolua în turul al 4-lea la Roland Garros în fața chinezoicei Wang Zi. Cele două s-au mai întâlnit la Shenzhen pe 5 ianuarie 2000. A fost victorie pentru chinezoica în set decisiv. Sorana s-a calificat în faza optimilor de finală după ce a trecut de Sierra din Argentina minimum de seturi, scor 6-0-6-0.
1: Va fi cald în majoritatea regiunilor, ne așteptăm la maxime între 18 și 30 de grade, va mai ploua după amiaza și seara, local în est și sud-est și la munte, în capitală. Vreme frumoasă cu cer variabil și cel mult 27 de grade în termometre. Este 11 și 6 minute. Atât pentru moment la știri, sunteți tot cu Antonia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Gata știrile, hai să mai punem niște muzică bună. Miley Cyrus, Flowers, Doji, Anxiety și... DGFM. Chiar acum ascultăm Aya Nakamura, Jaja, la Digi FM. Antonia Stancu sunt cu tine la Digi FM până la ora 12, ca să știi. Aya Nakamura, okay.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi!

0: momentul acela când ești în vacanță undeva la mare, în România sau în străinătate, nu contează, sau poate chiar la munte și vrei să pleci cu un suvenir, vrei să-ți iei tu ceva, găsești o pietricică drăguță, dacă ești la plajă, vezi o scoică, două, ceva, să pleci cu o amintire de acolo. Am găsit o știre despre o doamnă de origine din Franța, doar că a fost în Italia, în Sardinia. Și la plecare a vrut să plece și ea cu un suvenir, să-și ia ceva ca amintire de acolo. Ce a făcut ea? Și-a luat 40 de kilograme de nisip, pietricele și scoici. Asta a făcut doamna. Eu, ok, înțeleg, îți iei două, trei scoici acolo, găsești un melc, mai vezi un nisip. Bine, nisipul din Sardinia este alb, foarte fin, este superb. Presupun că și scoicile arată într-un mare fel. Dar totuși, 40 de kilograme? Cam multicel. A fost prinsă doamna în vârstă de 69 de ani. A fost, de fapt, oprită pe un port în momentul în care încerca să se îmbarce pe un feribot. Cred și eu când au văzut-o cu mulți saci, 40 de kilograme, totuși bat un pic la ochi. Acum doamna riscă amendă între 500 și 3000 de euro pentru că în Sardinia este o lege cum că n-ai voie să pleci cu suvenir de genul ăsta, să pleci cu saci întregi de nisip, scoici sau mai știu eu. Eu cred că doamna și-a dorit foarte tare să ia acasă, pentru că avea și ea o curticică și voia să-și amenajeze drăguț, să pună un pic de nisip, să-și facă o mică plajă, probabil și-o fi luat și vreo piscinuță din aceea de copii, pentru ea, pentru căței, cine știe. Dar totuși, la 69 de ani, să poți să cari 40 de kilograme de nisip, eu cred că este o performanță.
1: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
4: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.
5: Pui, pui, doi, trei și... Bine!

0: Digi FM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mă ajutați cu vopsea pentru etajeră din lemn?
3: Nu stă pe raion. Închid pe colegul.
4: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: dacă ești din București sau ai drum prin București în weekendul acesta, am găsit un loc drăguț unde ai putea să mergi să te relaxezi. Este redeschiderea Pieței Italiene. Asta se află undeva în spatele Pieții Universității, dacă nu mă înșel. Astăzi și mâine va fi un eveniment superb. Chiar acum, la această oră, dacă nu mă înșel, a venit ambasadorul Italiei pentru a tăia panglica. Este deschis publicului larg, nu este pe bază de invitație sau de bilet, poți să mergi oricând. Colegii noștri Nono Semen și Vlad Craioveanu vor fi acolo. Vlad Craioveanu chiar va pune muzică. Este pentru prima dată când îl voi auzi și eu după emisie voi merge să le fac o vizită colegilor noștri. Este un eveniment marca The Good. Pentru un good feeling, pentru a ne simți bine cu toții, mai ales că este weekend prelungit, este și vreme frumoasă în București, să profităm că nu știm cât mai ține. O să ne spună colega noastră la știri ce se mai întâmplă cu vremea până atunci. Este un eveniment organizat de Rusali pentru 1 iunie, iar pe 2 iunie este fix ziua Italiei. Este fix ce trebuie. Am primit update-uri de acolo, de la fața locului. Este toată lumea pe organizare. Deja au început să vină oamenii. Mergi și tu dacă ai timp. Nu o să regreți, îți garantez asta.
1: Asculți DGFM cu Antonia Stancu, ca să știi.

Stormzy, Burna Boy și Ed Sheeran, Own It. Am ascultat chiar acum la DGFM. Mai sunt doar 10 minute din ora 11, ceea ce înseamnă că a sosit acel moment care mie, sincer, nu-mi place deloc, dar aia e, trebuie să-l fac, trebuie să-mi iau la revedere de la tine, cu promisiunea că ne reauzim luni la programul normal de la ora 14 până la ora 17, alături de coleguțul meu, Alexandru Mocanu. Îți mulțumesc frumos că m-ai primit cu brațele deschise astăzi. De mâine se reîntoarce la microfon colegul Nono, exact așa cum te-a obișnuit. Te îmbrățișez tare, tare de tot. Să ai un weekend minunat. Rămâi pe DGFM.

0: Digi FM. Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești, 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă, 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat direct Booking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Direct Booking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. Între 27 mai și 2 iunie. 20% reducere la toată gama de meseluri Cristin. Purland, spate de porc, 14,90 lei. 10 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3 lei 29. Kaufland, ieftin și bun.
5: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la Digi FM. Ca să știi!
6: Scuze, atins microfonul cu nasul.
7: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
8: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
9: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
11: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2020. 26. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
13: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
12: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
14: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
15: Iar o farfecă și o mie de idei nebune. Ei au nevoie de ceva diferit. Între haosul controlat al designului și disciplina de fier din spatele visului, realizează că cea mai frumoasă creație a ei este propria afacere. Colorată, imprevizibilă, plină de viață și ieșită din orice tipar.
16: Pentru asta ea este vedeta noastră. Ea și voi. Mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
17: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
18: Ale tale cum sunt?
17: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
18: Kaufland, ieftin și bun.

0: Ora 12, bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Autoritățile promit ajutor pentru refacerea de urgență a locuințelor avariate de explozia unei drone în Galați, iar profesorul de not din Câmpina, care ar fi agresat sexual o minoră, a fost arestat preventiv. Și avem 11 grade acum în Bacău, 19 în Constanța și 24 de grade în capitală. Ascultați știrile Digi FM. România nu dispune în acest moment de echipamente antidronă capabile să intercepteze drone, spune ministrul interimar al apărării Radu Miruță. Oficialul a explicat că din acest motiv drona rusească încărcată cu explozibil nu a putut fi doborâtă înainte să se prăbușească pe blocul de locuințe din Galați. Reamintim, atacul este considerat cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul țării noastre de la începutul războiului din Ucraina.
1: Nu a fost un eșec al armatei, pentru că armata a făcut tot ce a putut cu echipamentele pe care le-a avut la dispoziție în urma înzestrării ultimilor ani.
2: Dacă un alt atac de acest fel va avea loc, să zicem, în seara asta sau mâine, ce se va întâmpla?
1: Armata română va folosi maximal toate capabilitățile pe care le are la dispoziție.
3: Drona a survolat Dunărea și mai multe câmpuri din județul Tulcea și lumea se întreabă de ce nu a fost lovită atunci.
1: Drona a parcurs în spațiu aerian românesc 4 minute. În cele 4 minute, capabilitățile avute la dispoziție care au fi putut să acceseze o astfel de dronă au fost avioanele de vânătoare, care au considerat că este riscul mult mai mare dacă ar angaja drona cu o rachetă care să facă o pagubă mai mare aici.
0: Două persoane sunt în spital cu arsuri, iar statul le promite sprijin financiar. Ajutoare vor primi și celelalte familii afectate de explozia produsă în noaptea de joi spre vineri. Vorbim despre sume cuprinse între 10.000 și 25.000 de lei în funcție de cât de mari sunt distrugerile. Între timp, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat la Ministerul Român de Externe, iar consulul general al Federației Ruse la Constanța a fost declarat persona non grata. Întreaga lume așteaptă decizia lui Donald Trump în privința Iranului, de care depinde prelungirea armistițiului și reluarea transporturilor esențiale prin strâmtoarea Ormuz. Președintele american a avut ieri o întâlnire cu consilierii săi de rang înalt în sala destinată situațiilor de criză de la Casa Albă. S-a încheiat fără un anunț cu privire la următorii pași, însă un oficial de rang înalt dezvăluie că după 2 ore nu s-a ajuns la o concluzie și a subliniat că Trump va semna doar un acord care îi satisface condițiile și limitează ambițiile nucleare ale Iranului.
4: Any deal will be a good deal.
5: Orice acord va fi un acord bun. Am vorbit cu președintele Trump și a vrut să repet cât de răbdător este în a se asigura că în acest demers istoric America va obține un acord bun, unul grozav. Este răbdător în urmărirea acestui obiectiv din cauza implicațiilor. Suntem serioși în privința asta. Suntem mai mult decât capabili de a relua luptele dacă este necesar. Stocurile noastre de muniții sunt mai mult decât suficiente pentru asta, atât acolo cât și în întreaga lume. Deci suntem într-o poziție foarte bună.
0: Instanța a decis arestarea preventivă a președintelui clubului sportiv din Câmpina. Este cercetat pentru agresiune sexuală asupra unui minor și vă avertizez, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Autoritățile au fost alertate de părinții unei fete de 12 ani care a povestit că profesorul de not ar fi agresat-o la bazinul din oraș. Polițiștii au făcut percheziția acasă la profesorul de not și în baza probelor adunate, bărbatul a fost dus la audieri și ulterior reținut. Cătălina Mocanu este purtător de cuvânt IPJ Prahova.
6: Cercetările au fost demarate ca urmare a unei sesizări formulate de o femeie din municipiul Câmpina cu privire la faptul că fiica sa, o minoră de 12 ani, ar fi fost agresată sexual de un bărbat de 42 de ani în timpul unor activități de pregătire sportivă. A fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.
0: Procurorii Constanțeni Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan rămân în arest preventiv în Alta Curte de Casație și Justiție, a respins definitiv contestațiile celor doi magistrați împotriva mandatelor de arestare. Decizia a fost luată cu majoritate de voturi de un complet de divergență după ce una dintre judecătoare a cerut eliberarea lui Teodor Niță. Reamintim, cei doi procurori au fost arestați la jumătatea lunii mai. Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență după ce ar fi primit mită peste 170.000 de euro. Iar Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu. Ancheta parchetului general continuă, iar suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție. PSG caută a treia victorie la rând în fața lui Arsenal. Ovidiu Pețenghia cu detalii.
7: De la ora 19 în direct la Digi Sport 1 este finala UEFA Champions League. PSG este deținătoarea trofeului și caută a treia victorie în fața londonezilor. La precedentele două victorii anul trecut, PSG s-a impus cu 2-1, respectiv cu 1-0 în UEFA Champions League. Arsenal n-a mai câștigat în fața lui PSG din 2024. Atunci la Londra marcau Havertz și Saka. Acum partida este la Budapesta.
0: Va fi cald azi în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. După amiaza și seara va mai ploua local în est și sud-est, dar și la munte. În capitală, vreme frumoasă cu cer variabil și cel mult 27 de grade în termometre. Este 12 și 5 minute, atât pentru moment la știri. Urmează Top 20 la Digi FM.
8: Top 20 Digi FM.
9: Nu știu dacă pot să mă bucur sau să mă întristez că Ogazi, o piesă destul de bună, iese din Top 20 Digi FM. Să zic cu zâmbetul pe buze că Palm Monkey, Rusty și Palm Tree Boy nu mai sunt în clasament? Nu e că îmi pare bine, e că nu mai trebuie să spun numele celor trei care au lucrat la piesa asta. Cetin este numele meu, scurt și clar, și spun că avem o nouă intrare de la o artistă care știe să cânte foarte frumos în limba română, cum pe 20 coboară Sigala cu Hello, iar pe 19 alunecă Vescan și Alex Bănuță cu Old Friend, deschidem cu locul 18. Nicole Cherie intră în top cu noua ei piesă, Pic de Dragoste.

ne-am mișcat atât de bine încât în doar câteva minute am ajuns la locul 14. Ne-a ajutat că am sărit peste o piesă în coborâre, despre care voi spune mai multe la prima recapitulare a zilei. Te-ai obișnuit să facem asta, adică să trecem elegant peste cântecele care pierd teren în top 20 Digi FM, așa cum te-ai obișnuit să nu facem asta cu chiar toate cântecele care coboară. Poftim pe Bruno Mars, care coboară pe 14, tocmai l-am ascultat. Pe 13 nu avem o coborâre, nu avem nici o urcare, avem o piesă care nu se mișcă deloc, deși numele ei duce cu gândul la mișcare. Multă, rece și la vale. Da, a intuit admirabil. Este vorba de Avalanșa lui The Worst.

0: magia.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei. Și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă! Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
2: Din 27 mai, la Kaufland te bucuri de oferte pentru călătorii sigure. Lichid de parbriz 3,99 lei și huse de scaun auto 299 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: euro. Te descurci și câștigi. Concursul care dă toți banii pe cunoștințele tale e în fiecare dimineață cu Oana și Craioveanu la Digi FM. Cu Samus electrocasnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai vin Castel Hunyade 0,75 litri la 18,99 lei la achiziția a minimum 6 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Top 20 DJ FM.

0: and brown eyes.
1: Dave și Thames ies din primele 10 cu Rain Dance, iar noi intrăm în primele 10, chiar primele 9. Un pic de răbdare, te rog. Răbdare pentru că trebuie să spun că pe locul 20 coboară Sigala cu Hello, pe 19 se găsesc Vescan și Andrei Bănuță cu Old Friend, iar unica nouă intrare a săptămânii, Pic de Dragoste, de la Nicole Sherry, este pe 18. Petalele Irina și Delia coboară pe 17, domnul care le știe pe toate, Mr. Know It All, coboară și el, da, la Teddy Swims mă refer, în timp ce Let Me Be, de la The Second Voice, urcă pe 15. Bruno Mars coboară pe 14 cu I Just Might, The Wurs mai stă o săptămână pe 13 cu Avalanșa, DJ Snake și Paradise ajung pe 12, iar pe 11 am notat coborârea lui Dave cu tot cu Thames, Rain Dance. Andra și Adi coboară pe 10 cu Nu Te Mai Sun, noi urcăm și ajungem la locul 9. Raluca este aici, Queen of Puerto Rico.

0: Cum a ajuns Bebe Rexha la New Religion, o piesă care ne amintește de cel mai mare hit Faithless? Artista trecea printr-o perioadă marcată de frustrare și depresie și căuta metode de a se elibera și de a-și regăsi starea de bine. Ca să se întâmple asta, s-a întors către muzica dance, un gen care mereu a făcut-o să se simtă artistă. Ea a scris New Religion având în minte insomnia de la Faithless. A cerut voie oamenilor din trupă, care oamenii au spus da cu tărie. Sau cine știe, cu bere, când Bebe le-a cerut voie să preia una dintre cele mai cunoscute teme din muzica dance, cea din mai vechea insomnia. Un alt artist din muzica dance, David Guetta, pe numele său, a colaborat cu Jennifer Lopez și ce a ieșit se aude chiar acum, de pe locul 4 în top 20 DGFM.
1: DGFM e Music Radio.

Hop, Alexia pierde teren cu două linii, nu mai are puterea de a mai sta o săptămână în vârful top 20. Digi FM, sunt sigur că ai intuit cine i-a luat locul. Cine nu te mai sună? Andra și Adi, pentru că au ajuns pe locul 10. Raluca își continuă urcarea cu celebra Queen of Puerto Rico, Shimza coboară pe 8 cu Fire Fire, iar Andia mai stă o săptămână pe 7 cu Aș fi iubito. Emma ajunge pe 6 cu Noaptea, Bibi Rexha mai are doar 2 pași până să ajungă pe podium cu New Religion, Jennifer Lopez urcă și ea cu Save Me Tonight pe 4, în timp ce Kato rămâne și săptămâna asta pe 3 cu Turn the Lights Off. Alexia pierde locul 1, două linii coboară pe poziția a doua din clasament, iar Iujel câștigă locul 1 cu Jamaican. Eu sunt Cetin, fii sigur că voi sărbători ziua copilului din mine, adică mă voi premia măcar cu o înghețată luni. Merge bine pe căldura asta, nu chiar jamaicană, dar pe alocuri. Ne auzim weekendul viitor la o nouă ediție de Top 20 DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXX Key, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 27 mai și 2 iunie, 2 la preț de 1. Dero, detergent automat de 4,5 kg, diverse sortimente, 66 de lei, 89. Calgon, pudră anticalcar de 500 de grame, 22 de lei, 25. Și Woolite, detergent lichid pentru rufe de 1,8 litri, 40 de lei, 66. Kaufland, ieftin și bun.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Unde se asta merge pentru pescuit la baltă?
6: Pentru informații așteptați la rând.
7: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
8: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Pe 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii împreună cu Giusto Natura. Oră de oră câștigi 500 de lei dacă recunoști animalul care evada din muzeu direct la știri. De ziua copilului, joaca prinde viață cu Giusto Natura la DGFM. Ca să știi!
9: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.

0: Music Channel.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2.599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
4: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Salutare, a fost ora 13, urmează știrile cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! România și Ucraina ar putea colabora pentru producția de drone, iar Nadia Comăneci primește Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce la 50 de ani de la performanța care i-a adus primul 10 din istoria gimnasticii. Și avem 15 grade acum în Bacău, 18 în Constanța și 24 de grade în Capitală și Oradea. Ascultați știrile Digi FM. A fost alertă de dronă în Germania. Zborurile au fost suspendate astăzi pe aeroportul din München în urma detectării unei drone. Aparatul de zbor a fost observat de un pilot care a alertat autoritățile. Mai multe elicoptere au fost ridicate de la sol și au pornit în căutarea dronei. Reprezentanții aeroportului și oficialii poliției nu au oferit imediat reacții pe acest subiect, însă presa germană a precizat că restricțiile au fost ridicate în scurt timp, iar traficul a fost reluat. La noi, experți în construcții continuă să facă verificări la blocul din Galați afectat de explozia unei drone. Aceștia urmează să stabilească dacă a fost afectată sau nu structura de rezistență a imobilului. Guvernul promite ajutoare între 10.000 și 25.000 de lei familiilor afectate de explozie. Amintim că două persoane au fost rănite. Între timp, o anchetă este în desfășurare la parchetul general. A început urmărirea penală in rem pentru distrugere, tentativă de omor calificat și încălcarea prevederilor din codul aerian privind siguranța spațiului aerian. În tot acest context, președintele Nicușor Dan a avut o discuție aseară cu omologul său ucrainean, Volodymyr Zelensky, după incidentul de la Galați. Aceștia au convenit accelerarea cooperării dintre cele două țări pentru producția de drone, considerate un element important pentru consolidarea apărării pe flancul estic al NATO. Rusia trebuie să pună capăt atacurilor și să se angajeze într-un dialog semnificativ pentru o pace justă și durabilă în Ucraina, a transmis Nicușor Dan. La rândul său, Volodymyr Zelensky a promis că armata sa va ajuta la apărarea spațiului aerian român.
2: Am vorbit cu președintele României. O dronă rusească a lovit peste noapte o clădire rezidențială din România. Au fost oameni răniți, le dorim însănătoșire grabnică. Împreună cu președintele Nicușor Dan am fost de acord că Ucraina va sprijini România în această situație și că echipele noastre, armatele noastre și specialiștii noștri vor lucra împreună pentru a consolida apărarea spațiului aerian. Sprijinindu-ne unii pe ceilalți acum, ne consolidăm pozițiile comune. Acest lucru este foarte important.
1: Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. De asemenea, șeful statului a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru, citez, dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni. Anul 2026 este un an dedicat Nadiei Comăneci și este marcat de evenimente speciale.
3: Mă bucur că v-am conferit azi cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
1: În mesajul său de mulțumire, marea gimnastă Nadia Comăneci a reamintit că gimnastica este o muncă de echipă și a menționat că vrea prin exemplul său să inspire viitoarele generații de sportivi.
4: Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să dau mai departe această moștenire. Sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet!
1: Marc Marquez a revenit pe motocicletă după accidentul din Franța. Despre întrecerile din acest weekend ne vorbește Ovidiu Pețenghea.
5: Piloții din MotoGP se întrec la Mugello. Marc Marquez nu a forțat în sesiunea de antrenamente. A fost după Di Gianantonio, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli și Aldeghier. Astăzi este întrecerea de sprint programată pe durata 11 tururi de la ora 16 în direct la DigiSport. Mâine va fi și întrecerea de Grand Prix programată pentru 23 de tururi cu start la ora 15. În clasamentul general, Marco Bezzecchi de la Aprilia este pe prima poziție, urmat de coechipierul spaniol Jorge Martin. Italia speră să aibă câștigător în aceste curse, fie pe Marco Bezzecchi, fie pe Fabio Di Gianantonio, pilot Ducati.
1: Va fi cald astăzi în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Va mai ploua după amiaza și seara, local în est și sud-est, dar și la munte. În capitală, 27 de grade maxima și cer variabil. Este 13 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Gabi Cândea la Digi FM.
0: Aici sunt, dragilor, până la 17 ne petrecem sâmbătă asta împreună la Digi FM și v-am pregătit muzică bună în playlist de vară, de soare, de weekend și de relaxare. Digi FM. Rickson, pe început de oră, Me and My Broken Heart, vine și Topic Out of My Head și chiar acum Kygo cu Conjunct Swell, Firestone, ca să știi.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

vremea asta frumoasă de astăzi, n-ai cum să suferi, nimbe efectiv, nu se cade, nu e creștinește. Vreme frumoasă prin toată țara, însorit, cald, sfârșit de săptămână, toate ingredientele, practic, și motivele ca să avem o zi bună. Recomandarea ar fi să și ieșim din casă, să ne aerisim un pic după o săptămână destul de încărcată, cred că a fost pentru toată lumea, n-ar trebui să ne mai gândim, măcar astăzi și mâine, la drone, la guverne și la alte apreciații, ședinți, la alte probleme pe care le avem cu toții, practic, că sunt problemele noastre, n-ai cum să nu te gândești la ele. Dar nu despre asta era vorba, din contra asta ziceam, trebuie să ne aerisim un pic mintea. Și tocmai de asta mă uitam să vedem ce variante de petrecut timpul liber avem. De exemplu, bucureștenii se pot bucura și weekendul ăsta, bineînțeles, de evenimentul Străzi Deschise până la toamnă. Îți reamintesc că calea Victoriei e destinată și deschisă pietonilor și mi se pare o alegere foarte bună chestia asta. Ar trebui să fie adoptată în tot mai multe comunități, să lăsăm mașinile deoparte, în parcare și să facem loc pietonilor, să deschidem străzile pentru ei, că până la urmă orașele ar trebui să fie ale noastre și nu ale mașinilor, măcar la sfârșit de săptămână, cum spuneam. Acolo pe Victoriei te poți bucura de o grămadă de evenimente drăguțe și dacă tot ești la o plimbare, îți mai recomand ceva. Dacă ocotești un pic spre strada italiană, se numește, sau piața italiană din sectorul 2, e foarte aproape de Victorie, în 50 minute pe jos ai ajuns. Dacă pui pe Maps strada italiană, găsești, o să descoperi un eveniment deosebit organizat de The Good și primăria sectorului 2, acolo unde și Digi FM este partener. Se întâmplă multe lucruri mișto azi și mâine, o petrecere italiană în toată regula, cu muzică live, activități pentru copii găsești acolo. Colegul craioveanu o să pună muzică, la fel și Cabral, o să mai cânte și alții, o să fie muzică italiană și evenimente din aceeași sferă. Ce mai? Petrecere pe care, cum spuneam, nu trebuie să o ratezi sub nicio formă. Dar dacă nu ești în București, nu-ți face griji, vestea bună este că petrecere facem și aici pe Digi FM pentru toată lumea care are radio. Și vorba aia, cine n-are radio în ziua de azi? Și trebuie să zic pe această cale că ne găsești și pe aplicația Digi FM, acolo unde ne auzi foarte bine. Sia cu The Weeknd și Diplo, Elastic Heart, vine și Pink, Who Knew și Holy Moly. Chiar acum, Watch Me se aude la Digi FM, ca să știi.

0: DGFM. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, Fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor X5 C Plus la 449,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor X7D la 649,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Ana și Vlad expuși la zâmbete și premii. La cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prin viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de DGFM. Ca să știi!
4: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
5: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
6: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flow Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Partea frumoasă la muzică, stăteam și mă gândeam acum ascultând superba piesă de la Bon Jovi, It's My Life, este că n-ai nevoie de cunoștințe muzicale ca să-ți dai seama când o piesă e chiar ce trebuie. Efectiv, cred că fiecare din noi are un filtru interior. Stăteam pe telefon și mai căutam câte un subiect, mă uitam aici pe Facebook, eram în lumea mea și am auzit pasiv cumva piesa și efectiv am început să dau din picior, să mă mișc, să dansez și să o simt. Și așa am ajuns la concluzia asta cumva, că nu-i nevoie să ai niciun fel de studii muzicale ca să ți se activeze detectorul de piesă bună. Și acum, după ce am ascultat piesa asta, mărturisesc sincer că tot ce lipsește, nici nu cer mult de la viață, recunosc, ar fi o mașină decapotabilă care să mă aștepte aici la scări când ies de la emisiune, să pun piesa asta la maximum boxe și să mă duc așa, știi cum, pe Autostrada Soarelui. Direct spre mare și să mă mai întorc luni dimineață, obosit și cu 2 ore dormite, înapoi la muncă. Înapoi din vis, la Ina Morenito, la DGFM am și Gheaza Lea cu Rita Ora, Black Widow, pe final de oră, după care, în 8 minuțele de acum încolo, vine și colega Anca Vlad cu cele mai noi informații la știrile DGFM.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la cașcaval retezat 150 de grame la 7,95 lei și la croissant best 75 de grame la 2,49 lei. În plus, ai lapte Carrefour Classic 3,5% grăsime, 1 litru la 4,29 lei. Carrefour.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
4: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
3: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
5: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
6: Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe untold.com. Partener media oficial DGFM.

0: Ora 14, Anca Vlad ne aduce știrile, bine ai venit!
1: Bine v-am găsit! Italia trimite 100 de militari în România după incidentul de la Galați, detalii imediat. Se circulă din nou pe Transalpina după 8 luni în care accesul a fost restricționat din cauza condițiilor de iarnă și 26 de grade acum la Târgu Jiu este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicație italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințărilor venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
2: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Republica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja. Acolo vor merge și militarii italieni.
1: Între timp, 12 elicoptere H-160 și 145 vor intra în posesia Ministerului Român de Interne prin programul SAFE. Primele vor asigura o capabilitate multirol și pot fi folosite în operațiuni de căutare, salvare și sprijin logistic în zone greu accesibile, în timp ce elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURD și salvare montană. Pe de altă parte, aseară, Inspectoratul General al Aviației a anunțat realizarea unui centru integrat de simulare în zbor pentru elicopterele S-70M Black Hawk și H-135 utilizate în misiuni SMURD și de ordine publică. Și acesta face parte din programul SAFE și va ajuta la instruirea, antrenamentul și evaluarea piloților Ministerului de Interne. Regulamentul SAFE prevede că toate contractele trebuie semnate până la finalul zilei de astăzi. România beneficiază de o alocare de 16,68 miliarde de euro. S-a redeschis Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din România după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
3: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina, doar că vremea nu e tocmai prietenoasă. Astăzi bate vântul destul de tare. Drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, însă se vede acolo sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program, se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20 în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
1: 7 ore s-au luptat salvamontiștii din Prahova pentru a salva viața unui turist olandez. Acesta a căzut aproximativ 150 de metri din brâna mare a Caraimanului. Victima a fost preluată cu multiple traumatisme și predată în viața echipajelor medicale. Intervenția a fost îngreunată de condițiile meteo. Acesta este al doilea caz produs în aceeași zonă în mai puțin de o săptămână. Salvamont Prahova reamintește că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise din cauza că pe anumite porțiuni încă mai este zăpadă. Cu Cluj continuă campania Blitz de transferuri și a ajuns la un acord cu al treilea jucător din această vară. Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: Cu Cluj s-a luptat cu Universitatea Craiova pentru titlu. A terminat pe locul 2, însă are mare ambiții după aducerea portarului Neftis Michael și a fundașului dreapta Friday Adams. Fundașul central Florian Pulolo, în vârstă de 29 de ani, se desparte de Utaraj și va evolua din sezonul viitor în tricoul Șepcilor Roșii. Cu Cluj și-a aflat toți posibilii adversari din Europa League. Dinamo Kiev, Hajduk Split sau Ferencvaros le pot ieși în calea ardelenilor. Dacă Cluj va trece peste primul adversar în primul tur preliminar din Europa League, ardelenii vor avea parte de o misiune mult mai complicată în turul 2, când pot întâlni echipe precum Victoria Pâljen, Mitilan, PAOK Salonica, echipa antrenată de Răzvan Lucescu sau Ferencvaros.
1: încălzește ușor în majoritatea regiunilor, va mai ploua după amiaza și seara, local în est și sud-est, precum și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. În capitală, vreme frumoasă cu 27 de grade maxima. Atât la știri, 14 și 5 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Nu știu tu, Anca, dar eu tot timpul am admirat pe colegul Ovidiu Pețenghea, pentru că mi se pare foarte greu să lucrezi la sport și să trebuiască să pronunți atâta mari de nume de fotbaliști. Unele din ele chiar foarte complicate, parcă politicienii n-au nume atât de complicate. Sau, nu știu, actorii, orice, din orice oameni, din orice branșă, au nume normale. Fotbaliștii, în schimb, mi se pare că sunt oamenii cu numele cele mai complicate. Așa că, good job, colegul Ovidiu Pețenghe. Bruno Mars, I Just Might, pe început de oră la Digi FM, vine și Tony Braxton, He Wasn't Man Enough, și chiar acum, Coldplay, imnul weekendului, Imn for the Weekend la Digi FM, ca să știi.

Avem multe sărbători la orizont pentru zilele viitoare, multe motive de bucurie, dar am avut și ieri o sărbătoare interesantă. A fost Ziua Internațională a Vecinilor. Zi care este marcată anual în ultima zi de vineri, sau mă rog, sărbătoare care este marcată anual în ultima zi de vineri a lunii mai. Și această sărbătoare a fost inițiată în anul 1999 la Paris. Interesant este că a fost inventată practic de către un francez de origine română, din câte am înțeles. M-am documentat și eu un pic pentru că nu auzisem până anul ăsta de această zi. Obiectivul este combaterea izolării și a individualismului. Și oamenii sunt încurajați să organizeze mici petreceri de stradă, picnicuri, să vorbească un pic cu vecinii, cu oamenii din jur, să iasă la o cafea sau să împartă niște gustări, ceva ce au pe acasă cu cei care locuiesc pe aceeași scară sau în același cartier sau pe aceeași stradă cu ei. Treaba e că în 99, în vremurile alea, când s-a inventat această zi, parcă nu era cazul de atâta individualism. Adică dacă pe vremea aia s-au gândit să inventeze o zi a vecinilor ca să combată individualismul și sălbăticiunea din capul nostru, oamenii care au inventat această zi nu știu ce părere au despre ce se întâmplă în zilele noastre, în 2026, că atunci în 99 chiar mi se pare că oamenii încă vorbeau unii cu alții, cel puțin pe la noi, prin partea asta, prin Europa de Est. Și vecinii chiar se salutau, îmi amintesc foarte bine, să nu mai zic că își măteau la ușă și împrumutau niște ulei, un pic de făină, de zahăr, adică era ceva perfect normal. Se ajutau, stăteau unii cu alții de vorbă în fața blocului, își rugau, de ce nu, să își ia copiii unii altora de la școală, de la grădiniță, dacă nu puteau, și așa mai departe. Tot felul de lucruri de-astea care îți făceau practic viața mai ușoară. Acum, în 2026, parcă a devenit, nu știu, dubios să-ți saluți vecinii, uneori. N-ați avut niciodată ocazia să o salutați pe doamna de la etajul 7 cu multe pisici și ea să vă arunce seara așa în curtea blocului o privire ciudată, la modul, de ce mă saluți? Ce vrei de la mine? A devenit un lucru intim să te saluți cu vecinii în 2026. O să par bătrân acum, însă chiar cred că ne-au sălbăticit un pic telefoanele, dacă mă întrebați pe mine. Telefoanele, internetul, muică. Nu mai sunt vremurile cum erau odată. Nu se mai salută om cu persoană. Și încă cred că dacă mâine ar dispărea ca prin minune telefoanele, internetul, tot ce ține de device-uri, nu mă înțelegeți greșit că le folosesc și îmi plac și mie și așa mai departe, dar ipotetic vorbind, dacă ar dispărea smartphone-ul mâine, cred că ne-am dat seama brusc că avem vecini, avem familie, ne-am trezit așa ca dintr-un vis și am bălmăjit și ne-am redobândit treptat capacitatea de a socializa. Deci dacă n-ai știut că ieri a fost ziua vecinilor, revenind de la ce am pornit, că și eu am aflat doar azi, repet, poate o sărbătorești astăzi, în seara asta, printr-un salut vecine adresat omului de la 3, vecinului de la 3 pe care nu l-ai salutat niciodată până acum. Și poate chiar o să descoperi că e om de treabă. Eu am avut multe preconcepții la viața mea legat de oamenii din jur care s-au dovedit a fi preconcepții, că așa suntem noi setați să judecăm oamenii, așa că hai să fim prieteni și vecini cu toți aici la DGFM astăzi. Muzica avem, stare de bine avem, WhatsApp avem, facem și prezența ora următoare, promit. Până atunci, 3 Sud-Est, Andra, un sărut cât o viață, vine și Love, I Like Me Better și chiar acum Maroon 5, Memories la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
2: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata la achiziția a două produse și Pampers scutece chiloțel diverse sortimente la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click.

0: DGFM cu Samus Electrocasnice, de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 27 mai și 2 iunie, Parkside aspirator umed uscat 259 de lei și Parkside mașină de polișat 149 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500 de W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010 W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico.
3: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri.

0: rolele la 24,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart Full HD diagonala 101 cm la doar 699,90 lei și boxă portabilă Vortex putere 100W RMS cu Bluetooth și efecte luminoase la doar 499,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Babe s-a auzit la DGFM și dacă vorbim de noroc în ceea ce o privește pe Chappell Roan, i-a avut din plin, a apărut de nicăieri practic în piața muzicală acum vreo 2 ani de zile. Are o poveste foarte interesantă, a început să pună cover-uri pe YouTube în adolescență, ca mulți dintre artiștii practic, apoi a fost semnată de o casă de discuri și pentru că fata n-avea succes, ei au zis, băi, sincer, nu faci bani, nu produci nimic pentru noi, nu ești ce trebuie, nu faci cifre, pa. Și au dat-o afară. Și ea, bineînțeles că a trecut printr-o decepție, s-a întors acasă la părinți, a început să strângă bani, s-a ambiționat până la urmă și a scris un album întreg, l-a lansat și a ajuns, long story short, să câștige anul trecut un dita mai premiul Grammy pentru cel mai bun artist nou de pe piață. Dovada așadar că succesul ni-l facem fix noi, cu mânuțele noastre. Rihanna, Justin Timberlake, Rehab la DGFM, ca să știi.

14 și 51 de minute, 9 minute de acum vine colega Anca Vlad cu știri atunci când vorbim, bineînțeles, despre subiectul fierbinte al săptămânii și s-ar putea să fie chiar al anului, incidentul cu drona de la Galați, acolo unde se fac verificări la blocul afectat de explozia dronei. Vorbim și despre ce părere are Vladimir Putin despre toate astea și, bineînțeles, alte știri în 8 minute de acum încolo la știrile Digi FM. Noi ne auzim ora următoare, facem și prezența pe WhatsApp.

0: Până o să poți să ridici coletul de la covricăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 de piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca Classic Max înghețată, pachet de 6, 17 lei 99, Timbark Cool de 2 litri, diverse sortimente, 6 lei și 19 bani și Jitvei tradițional, sticlă de 0,75 litri, 15 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: La Casa Paleologu, cursurile sunt pentru cei care vor să înțeleagă mai bine lumea și să gândească mai limpede. Istorie, filozofie, retorică, artă și teme care pun mintea la lucru. Online sau în salonul casei, pentru oameni curioși și dialog adevărat. Mai multe pe paleologu.com.
3: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
4: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
5: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, Digi FM începe ziua la Muzeul Antipa, cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii, la cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică, desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prind viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de Digi FM. Ca să știi...
6: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 40% extra la echipamentul naționalei de fotbal a României. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, Digi FM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
8: Nisip. Pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, Anca Vlad vine cu informații noi.
1: Bine v-am regăsit! Structura blocului din Galați, lovit de dronă, nu a fost afectată, anunță autoritățile. Locatarii se pot întoarce în apartamente. Detalii imediat. Partidul AUR propune scutire de impozit pentru chiria studenților angajați și 26 de grade acum la Timișoara. Este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Experții în construcții continuă să facă verificări la blocul din Galați afectat de explozia dronei rusești. Aceștia au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată, astfel că majoritatea locatarilor se pot întoarce în apartamente. Autoritățile au mai anunțat că alimentarea cu energie electrică a blocului a fost reluată, însă gazele naturale sunt în continuare oprite. Între timp, guvernul promite ajutoare între 10.000 și 25.000 de lei familiilor afectate de explozie. Amintim că o anchetă este în desfășurare la parchetul general. În tot acest context, președintele Nicuș Ordan a avut o discuție aseară cu omologul său ucrainean Volodymyr Zelensky după incidentul de la Galați. Aceștia au convenit accelerarea cooperării dintre cele două țări pentru producția de drone. Volodymyr Zelensky a promis că armata sa va ajuta la apărarea spațiului aerian român.
2: Am vorbit cu președintele României. O dronă rusească a lovit peste noapte o clădire rezidențială din România. Au fost oameni răniți, le dorim însănătoșire grabnică. Împreună cu președintele Nicuș Ordan am fost de acord că Ucraina va sprijini România în această situație și că echipele noastre, armatele noastre și specialiștii noștri vor lucra împreună pentru a consolida apărarea spațiului aerian. Sprijinindu-ne unii pe ceilalți acum, ne consolidăm pozițiile comune. Acest lucru este foarte important.
1: Vladimir Putin a ajuns în punctul în care acceptă riscul ca civilii din statele NATO să fie răniți. Este concluzia analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, care atrag atenția că numărul dronelor rusești prăbușite pe teritoriul Alianței a crescut în ultimul an. În același timp, un fost analist CIA susține că liderul de la Kremlin ar fi aprobat folosirea dronelor împotriva României pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina. Valentin Stan are detalii.
3: Specialiștii Institutului pentru Studierea Războiului pornesc analiza subliniind faptul că la Galați pentru prima dată o dronă rusească a rănit civili din NATO. Este evident o încălcare a unei linii roșii, o încălcare pe care cel mai probabil Putin și-a dorit-o conform acestei analize. Știe foarte bine armata rusă în ce direcții ar putea să ajungă dronele respective, chiar dacă ele sunt lovite de apărarea antiaeriană. În același timp, Institutul pentru Studierea Războiului arată faptul că în ultimul an Kremlinul a crescut numărul atacurilor cu drone la granița cu NATO, dar a crescut și numărul incursiunilor acestor aparate de zbor în spațiul aerian al Alianței. România este principalul exemplu. De la începutul războiului, 28 de drone au intrat în spațiul aerian al României. În paralel, un fost analist CIA spune că un astfel de incident nu ar putea să aibă loc fără aprobarea directă a lui Vladimir Putin.
1: Restricții în traficul din zona de nord a capitalei. De astăzi, circulația în zona intersecției dintre DN1 și Bulevardul Aerogării va fi reorganizată pentru a permite continuarea lucrărilor la viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa și construcția unui pasaj pietonal subteran. Noile măsuri vor fi menținute cel puțin 7 luni, potrivit reprezentanților Metrorex. Pentru a evita blocajele și a permite avansarea șantierului, autoritățile au stabilit închiderea bretelei directe de acces din Bulevardul Aerogării către DN1. Traficul auto care vine dinspre Bulevardul Aerogării cu direcția Otopeni va fi redirecționat pe o nouă bretea temporară cu 2 benzi amenajată în incinta șantierului Magistralei 6. AUR propune scutirea de impozit pentru chiria studenților angajați. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca sumele plătite de angajatori pentru chiria studenților cu vârsta de până la 26 de ani să fie neimpozabile în limita a 1.000 de lei pe lună. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce presiunea financiară asupra tinerilor care lucrează și își continuă studiile. Facilitatea s-ar aplica doar studenților care nu dețin o locuință în localitatea în care sunt angajați și care au un contract de închiriere încheiat legal. DigiSport transmite de la această oră un meci de fotbal pregătitor pentru startul campionatului mondial. Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: Meciul amical Scoția-Curaçao este acum în direct pe DigiSport 2. Scoția face parte din grupă cu Brazilia, Maroc și Haiti la campionatul mondial de fotbal. Prima partidă va fi împotriva fotbaliștilor din Haiti pe 13 iunie. Fotbaliștii din Curaçao vor avea un examen pe 14 iunie împotriva fotbaliștilor germani la campionatul mondial de fotbal. Din grupă mai fac parte fotbaliștii din Coasta de Filde și ecuadorienii.
1: Vreme caldă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Se anunță însă averse și descărcări electrice în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vreme caldă și în capitală mâine. Așteptăm o maximă de 28 de grade, dar și averse spre seară. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Cu mine și cu Shawn Mendes, Camila Cabello, pe început de oră, Seniorita, vine și Alexia, Două Linii și Ari Lenara, chiar acum ne întorci la DJ FM, ca să știi.

Digi FM și fix despre asta vreau să vorbesc, despre prietenii mei de aici, de la radio. Voi sunteți aceia. Îmi era dor să facem prezența pe WhatsApp pentru că mărturisesc că am lipsit un pic. Motivat de data asta, am fost să văd ce mai face domnul Donald Trump. Am și reușit să fac niște materiale pentru tine ca să mai afli și tu ce îndeletniciri mai are el pe la Washington DC. Și chiar astăzi a fost postat un clip, îl găsești pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook, în care vorbesc despre ce schimbări mai aduce din punct de vedere estetic președintele Americii pe acolo, pe la Washington. Vorbeam de prieteni și despre faptul că mi-a fost dor de voi, așa că aș vrea să vă și aud. Hai să facem prezența de weekend de care mi-era atât de dor. 0774-601-601 este numărul de WhatsApp la care te rog, ca de obicei, să-mi dai un mesaj cu nume, prenume, locație și, bineînțeles, starea de spirit de weekend. Și dacă ești la munte, la mare, într-un peisaj frumos, într-un loc minunat, aștept pe WhatsApp și o poză din partea ta ca să împărtășim starea ta cu toți ascultătorii. Și până atunci, Enrique Iglesias, Duele El Corazon, Tayo Cruz, Break Your Heart și Teddy Swims, chiar acum, The Door, ca să știi.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Sunflowers, hârtie igienică 8 role, 7 lei 99, Head & Shoulders, șampon diverse sortimente, 31 de lei 79 și Nivea Men gel de duș de 500 de mililitri diverse sortimente, 14 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: R15, R18,
4: cauciucuri de vară.
3: Chem un coleg.
5: Nu mai bine întrebi pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Pe 31 mai și 1 iunie, Festivalul Copiilor revine la Oradea. În premieră, festivalul începe încă din 31 mai în cetatea Oradea cu spectacole, ateliere, muzică și activități pentru toate vârstele. Iar pe 1 iunie, distracția continuă în cetate la Orășelul Copiilor și în Parcul Barcăului între orele 10 și 21. Intrarea este liberă. Eveniment organizat de Visit Oradea și Primăria Municipiului Oradea, susținut de Digi.
0: La DGFM, cine ține minte, face cinste. MOL România îți aduce zilnic la Oana și Craioveanu un super prânz pentru toată gașca. 10 hot dogi de pe grill cu peste 80% carne, 10 cafele și carburant MOL până la cea mai apropiată stație. De luni până vineri, în fiecare zi. Ascultă vorba care aduce prânzul și intră în joc. Cafea cu gust intens, hot dog servit cald și popularitate instant la birou sau în gașca ta. MOL România face cinste. Doar la DGFM.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la ulei de măsline Clemente, un litru la 59,99 lei. În plus, ai medalion de somon filiera calității Carrefour, 100 de grame la 6,59 lei și ceapă de porc dezosată, 100 de grame la 2,19 lei. Carrefour.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot. Vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
10: Să ții cont de toate gusturile la grătar este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă porc fără os, feliată, 650 grame, produs 3 ro la 17,99 lei și Amstel, bere blondă, 8x330 ml, produs 3 ro la 18,95 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Nu știu ce o fi făcut băiatul, presupun, Irinei, să-l facă chiar așa de mândră minune la radio, dar e la ei acolo, între ei își rezolvă problemele. Eu am reținut doar părțile frumoase din piesa asta și sunt multe, multe motive de a iubi și de a ne bucura de viață ne-a dat Irina Rimes. Le-a notat pe toate pe hârtie și trebuie să le și punem în aplicare. 15 și 54 de minute și o singură piesă în playlistul de ora asta, după care știri cu Anca Vlad și ora viitoare citim și mesaj mesajele venite pe WhatsApp la 0774 601 601 sunt în număr mare și vă mulțumesc pentru asta.

0: acoperă Promo Hit. Până pe 31 mai, ai cartofi pentru prăjit Carrefour, 2,5 kg la 8,99 lei, piersici la 8,99 lei kilogramul și zahăr margaritar, 1 kg la 3,19 lei. Carrefour!
1: Hai la treabă, hai la Frico! Ia-ți parchet laminat Swiss Chrono 12 mm la doar 58,96 de lei metrul pătrat și panou decorativ tip Reflash Velta Dors, decor gris sau stejar, la doar 126,92 de lei metrul pătrat. Ai găsit în altă parte mai ieftin? Primești de două ori diferența de la
2: Frico!
3: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
4: De 1 iunie

0: ieftin și bun. Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Ai cafea măcinată Dalmair Prodomo 500 de grame la 35,99 lei la achiziția a minimum 4 bucăți. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: A fost ora 16, știri acum cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Prefectura Galați anunță că locatării blocului afectat de explozie dronei rusești se pot întoarce în siguranță în apartamente. Detalii imediat. Casa Albă transmite că nu va exista un acord cu Iranul dacă nu sunt respectate liniile roșii stabilite de Donald Trump. Și 28 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Locatarii blocului din Galați, lovit de drona rusească, se pot întoarce în apartamentele lor. Prefectura anunță că verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar autoritățile lucrează pentru restabilirea furnizării gazelor naturale. Excepție face familia din apartamentul lovit direct de dronă, ai cărei membri sunt în continuare internați în spital. Este vorba despre o femeie și fiul său de 14 ani care au fost răniți. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrarea armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
2: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynext produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre 2 nave de patrulare și 2 nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
1: Un minor de doar 14 ani din județul Olt este cercetat într-un dosar de trafic de droguri. Anchetatorii susțin că adolescentul ar fi intermediat vânzarea de cocaină pentru un bărbat de 28 de ani în schimbul sumei de 1000 de lei. În acest caz ar mai fi implicat un alt tânăr de 23 de ani. Are mai multe informații Elena Alexandru.
3: Potrivit anchetatorilor, la sfârșitul anului 2025, una dintre cele trei persoane acuzate ar fi vândut droguri într-o localitate din județul Olt, în apropierea municipiului Slatina, cu sume cuprinse între 400 și 1000 de lei. Totodată, anchetatorii au stabilit că în martie anul acesta o altă persoană din acest grup a vândut droguri prin intermediul minorului de 14 ani în Slatina. S-au vândut mai multe pungi de cocaină cu sume cuprinse între 500 și 1000 de lei. Cei doi bărbați în vârstă de 23, respectiv 28 de ani, au fost arestați pe o perioadă de 30 de zile, iar pentru minorul de 14 ani s-a luat măsura controlului judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
1: Casa Albă transmite că nu va exista un acord cu Iranul dacă nu sunt respectate așa numitele linii roșii stabilite de Donald Trump. Declarația vine în contextul negocierilor tensionate dintre Washington și Teheran, desfășurate pe fondul confruntărilor armate recente. Potrivit oficialilor americani, orice eventual acord trebuie să garanteze că Iranul nu va deține armament nuclear și să includă cerințe privind strâmtoarea Ormuz. La Teheran, autoritățile denunță însă cereri excesive și schimbătoare din partea Statelor Unite și afirmă că un acord depinde de schimbarea atitudinii Washingtonului. Reamintim că președintele american Donald Trump este așteptat cu o decizie de care depinde prelungirea armistițiului și reluarea transporturilor esențiale prin strâmtoarea Ormuz. Marc Marquez a revenit pe motocicletă după accidentul din Franța. Despre întrecerile din acest weekend vorbește Ovidiu Pețenghea.
4: Piloții din MotoGP se întrec la Mugello. Marc Marquez nu a forțat în sesiunea de antrenamente. A fost după Digian Antonio, Bagnaia, Bastianini, Morbidelli și Aldeghier. Astăzi este întrecerea de sprint programată pe durata 11 tururi de la ora 16 în direct la DigiSport. Mâine va fi și întrecerea de Grand Prix programată pentru 23 de tururi cu start la ora 15. În clasamentul general, Marc Marco Bezzecchi de la Aprilia este pe prima poziție, urmat de coechipierul spaniol Jorge Martin. Italia speră să aibă câștigător în această cursă, fie pe Marco Bezzecchi, fie pe Fabio Di Gianantonio, pilot Ducati.
1: Vreme caldă și mâine în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Se anunță însă averse și descărcări electrice în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 28 de grade, dar și averse spre seară. Atât la știri, 16 și 7 minute, rămâneți cu Gabi Cândea.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Deschidem și ora asta cu muzică bună. Beyoncé cu Shakira, Beautiful Liar. Imediat avem și Lauren Hill, Doo Wop și Robin Schulz. Chiar acum, Sugar, ca să știi.

0: DGFM, 16 și 17 minute. Avem mesaje venite pe WhatsApp 0774-601-601. Spuneam că facem prezența de weekend, de sâmbătă, aici la DGFM. Dacă n-ai apucat să-mi dai un mesaj, să știi că le primim și mai târziu. Primim și întârziați. Bine a revenit, Gabriel, îmi urează Lucian Florea, pe care îl salut și îi mulțumesc. Bine v-am regăsit. Sincer, mi-a fost dor. Am sărit peste două săptămâni, două weekenduri de emisie și simțeam că lipsește ceva în viața mea. Bineînțeles, erați voi. Așa, salutăm și pe Viorel din Tâmpa. Bine ai revenit, Gabi. Mulțumesc. Cam greu au trecut aceste weekenduri fără tine la microfon. Mulțumesc tare mult, Viorele. Mă bucur să primesc astfel de mesaje și, cum spuneam, și pentru mine a fost greu fără voi. La mulți ani, Cristina, și îndeplinirea tuturor dorințelor. La mulți ani, Cristina, și la mulți ani tuturor sărbătoriților zilei. Să fiți sănătoși și fericiți. Așa, trecem mai departe. Cineva mi-a lăsat mai multe recomandări de filme. Sunt bine primite. Mulțumesc tare mult. Chiar mi-a lipsit și Netflix-ul și, mă rog, toate platformele astea de streaming și trebuie să mă reîmprietenesc și cu ele. De mult n-am mai văzut un film bun. O să trec prin recomandările tale. Bună, dragul meu prieten! Eu cu voi fac toată treaba în casă. Cu ochii închiși dimineața apăs butonul la radio. Acum bucătăresc, ne spune Doina din Brașov. Te pup și eu, Doina, prietena noastră de aici, de la DGFM, și mulțumim pentru frumosul mesaj și pentru faptul că ne consideri prieteni. Avem și mesaje vocale, ia să auzim.
1: Bună, Gabriel!
0: Salutare!
1: Eu sunt de la Baia Mare, mă cheamă Gabriel, sunt de la Baia Mare.
0: Salutare,
1: și suntem într-o
0: Mare,
1: să ne întâlnim cu familia. Dar, de fapt, am vrut să zic că deja suntem în familie.
0: Corect!
1: Suntem în marea familie DGFM, unde sunt oameni minunați, alături de voi și ascultătorii. Suntem, nu știu cum să zic, o familie unită, pentru că...
0: Punct ochit, punct lovit. Mulțumim tare mult, Gabriel, foarte frumos mesajul tău și ai punctat fix ce voiam să zic și eu. Așa mă simt și eu, ca într-o mare familie aici la DGFM, familie extinsă, și mă bucur tare mult că trăim cu toții sentimentul ăsta. Liviu din Bihor ne salută și el. Cine n-are radio are aplicația DGFM, corect. Și mai spune așa, Liviu, soția nu mai dă voie să mai ascult DGFM, spune că sunt obsedat de Digi. Iar eu îi fac în ciudă și dau radioul mai tare. Liviu, nu știu cum să tratăm această situație, că ar trebui să ieșim cu toții câștigați din treaba asta, să nu suferi nici tu o palmă după ceafă, să nu avem nici noi discuții la proces, așa că cred că cel mai bine ar fi să o salutăm pe soția lui Liviu și să-i dedicăm toate piesele din playlistul de ora asta și așa poate o convingem și pe ea să ți se alăture în acest demers nobil de a asculta DGFM. Am primit poze și de la pescuit, unde se face și un ceaun, în Germania mai exact. Vă ascultăm și din Germania. Codruța Nicolae ne scrie. Familia Nicolae, vă ascultăm non-stop. Suntem la pescuit și la relaxare. Fir întins, vă dorim să prindeți peștele la cel mai mare, peștișorul de aur, dacă se poate. Așa, acasă gătesc o ciorbă și am făcut tăiței de casă. Am primit și dovada, am primit și pozele, dar nu s-a semnat ascultătorul sau ascultătoarea noastră. Soare și voie bună, salutări de la Lili și Mihăiță. Salutări și la voi și ne bucurăm că vă bucurați de soare și îl salutăm și pe prietenul nostru, Paul Ananie, care mi-a trimis un video pe Instagram. Paule, să terminăm emisia și promit că mă uit la el. Dar mulțumim că ne asculți. Paul e un mare ascultător de DGFM și îl așteptăm și pe la noi, prin studio. Poate vine, ne cântă, ne încântă, de ce nu? Major Lazer cu DJ Snake, Lean On. Imediat vine și Serve Mesa, I Love You Baby, și Beyoncé cu Shakira. Chiar acum, Beautiful Liar. Ca să știi, mersi de mesaje.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

The Urs Avalanșa la DGFM și slavă Domnului că singura avalanșă pe care o mai putem întâmpina până la iarnă e doar avalanșa de iubire, de dragoste și de bună dispoziție, pentru că zăpada s-a topit, înțeleg că s-a redeschis și Transfăgărășanul și Transalpina, cred, așa că avem verde la călătorit și la admirat natura. 16 și 33 de minute, avem undă verde și la muzică bună până la 17, să știi că mai am piese bune în playlist pentru tine, am Ava Max, de pildă, ți-am pregătit Purple Disco Machine, pentru puțin mai târziu un pic de Gwen Stefani și chiar acum Rehab cu Ina la DGFM, Rock My Body, ca să știi.

Kings and Queens la DGFM, 16:49. Final de program pentru mine, dar DGFM continuă, așa că îți recomand să rămâi cu noi pe frecvență. Bineînțeles, pe site dgfm.ro. Avem și aplicație DGFM, avem și Facebook, TikTok, Instagram și toate rețelele sociale. Gabriel Cândea sunt eu, mersi că ai fost cu mine. Ne auzim și mâine de la 13 la 17. Zi frumoasă!

0: Classic Radio. DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. La Altex primești acum voucher de 400 de lei la achiziția aparatelor de aer condiționat Hisense selectate. Ia-ți aparat de aer condiționat Hisense cu 18.000 BTU și Wi-Fi la numai 2599,9 lei și primești un voucher de 400 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Odată pe an, radioul devine o joacă de copii. Luni 1 iunie, DGFM începe ziua la Muzeul Antipa cu Oana și Vlad expuși la zâmbete și premii. La cea mai frumoasă petrecere de ziua copilului. Șotronul devine probă olimpică. Desenele cu cretă primesc rame frumoase pe asfalt, iar poveștile prin viață în imaginație, pentru că de 1 iunie joaca începe la muzeu. Vizitarea Muzeului Antipa este gratuită pentru toți copiii, iar joaca este încurajată de DGFM. Ca să știi!
4: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digisport 1.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți Lego Disney Classic, adorabila Marie din pisicile aristocrate, 369 de piese la 144,49 de lei și Lego Technic Ferrari FXXK, 897 piese la 212,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8 lei 99 kg, fragedo pulpe de pui 22 de lei 99 kg și tușnat apă minerală carbogazificată de 2 litri 2 lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: fost ora 17, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Italia trimite 100 de militari în România după incidentul de la Galați. Detalii imediat. Se circulă din nou pe Transalpina după 8 luni în care accesul a fost restricționat din cauza condițiilor de iarnă. Și 28 de grade acum la Alba Iulia este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicația italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințărilor venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
2: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Republica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja. Acolo vor merge și militarii italieni.
1: Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Președintele Nicuș Ordan a semnat decretul cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. De asemenea, șeful statului a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru, citez, dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni. Anul 2026 este un an dedicat Nadiei Comăneci și este marcat de evenimente speciale.
3: Mă bucur că v-am conferit azi cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
1: În mesajul său de mulțumire, marea gimnastă Nadia Comăneci a reamintit că gimnastica este o muncă de echipă și a menționat că vrea prin exemplul său să inspire viitoarele generații de sportivi.
4: Mă bucur că pot să am familia și toți cei care au fost alături de mine în acești ani de muncă. Nu am făcut-o singură, am avut o echipă întreagă care m-a susținut, părinții alături de mine și dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să dau mai departe această moștenire. Sportul ne conectează pe toți, sportul vorbește aceeași limbă și mă bucur că suntem aici să sărbătorim acest eveniment. Vă mulțumesc din suflet!
1: Se redeschide Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din România după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
5: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina, doar că vremea nu e tocmai prietenoasă. Astăzi bate vântul destul de tare. Drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, însă se vede acolo sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program, se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20 în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
1: PSG caută a treia victorie la rând în fața lui Arsenal. Ovidiu Pețenghea are detalii.
6: De la ora 19 în direct la Digi Sport 1 este finala UEFA Champions League. PSG este deținătoarea trofeului și caută a treia victorie în fața londonezilor. La precedentele două victorii anul trecut, PSG s-a impus cu 2-1, respectiv cu 1-0 în UEFA Champions League. Arsenal n-a mai câștigat în fața lui PSG din 2024. Atunci la Londra marcau Havertz și Saka. Acum partida este la Budapesta.
1: Vreme caldă și mâine în cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Se anunță însă averse și descărcări electrice în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 28 de grade, dar și averse spre seară. Atât la știri, 17:05, rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim, Ancuța, pentru informații. Iarnă pe Transalpina, am auzit bine. Primăvară în București și vară sper să fie la mare. Oh, ce bine e la radio. Totul e bine când începe cu weekend. Mă bucur că apucăm să ne auzim înainte să se facă vară anul ăsta. Facem warm-up astăzi și mâine și vreau să-ți reamintesc că ne auzim în fiecare sâmbătă și duminică de la 17 la 21 și... DGFM. Ne vedem și pe Facebook Alice Tudor și Instagram O zi de vară.
7: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: 17 minute la DGFM. Salutare și bun găsit, oameni buni și frumoși și ascultători de radio. Nu știu ce faceți voi la ora asta, dar aș putea să-mi imaginez. Eu am de făcut o mărturisire. Deja am obosit. Simt nevoia să spun asta cu voce tare, poate că mi-a o piatră de pe inimă. Și partea interesantă este că n-am făcut nimic spectaculos astăzi, dar nimic care să schimbe lumea, care să lase o amprentă în istoria acestei țări. Am dat doar câteva ture cu bicicleta, mi-a bătut vântul în față și nu mi-a plăcut. După care am stat și n-am făcut nimic și uite așa, am obosit. Și acum mă întreb, oare există relaxare fără oboseală? Plăcere fără durere? Realizări fără așteptări? Mi se pare că toate astea vin la pachet și e cam nedrept. Nu? Dacă e cineva care poate să mă contrazică, 0774-601-601, abia aștept. După Fady și Lullaby, bine, nu mă mai plâng acum că am dormit și prost și vorba aia, când dormi prost, nu poți să te trezești foarte deștept. După, da, Golden, Hunter X și EJ, imediat, după care ne întâlnim cu Kelly Clarkson, Because of You.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor semi-automat Krups Coffee Crush la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea și espresor automat Krups Sensation la doar 1399,9 lei, plus voucher 50 de lei la cafea. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
3: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premium. În plus, prin tracere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: tehnice de 19 ani aproape de tine. Acum și cu vehicule electrice.
1: Te doare spatele, genunchiul sau ți-ai propus să faci un maraton? Pe 10 iunie, DGFM și Restartix te invită la Activează puterea mișcării, un eveniment național, online și gratuit despre sănătate, prevenție și recuperare. Alături de medici și invitați speciali, vei descoperi cum mișcarea te poate ajuta să reduci durerea, să ai mai multă energie și un corp pregătit pentru provocările tale. Dacă participi live, primești garantat acces la 10 ședințe de mișcare ghidată, adaptate nevoilor tale. Înscrie-te gratuit pe zerodurere.ro.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, cârnați oltenești 300 de grame, 10 lei 39, Hochland telemea de vacă 350 de grame, 14 lei 99 și ca clasic roșii pasate de 500 de grame, 2 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Eu personal nu cunosc un alt film atât de prost, cu o coloană sonoră atât de bună, dar poate e doar părerea mea. Sau nu. Ellie Goulding, Love Me Like You Do, din 50 Shades of Grey. 17 și 32 de minute, astăzi 30 mai 2026, aproape final de lună, am aruncat, ca un om de radio ce sunt, un ochi peste cel mai influent top muzical din lume, Billboard Hot 100, și m-am speriat cu ambii ochi. Și m-am mai uitat odată, ca să nu cred că mi se pare. Drake este number one în top și... mai e în top cu încă 41 de piese, deci în total cu 42 de piese în Billboard Hot 100. Și că Drake s-a certat cu Kendrick Lamar, nu știu de ce, dar internetul a început să scrie că ăsta este gata, e terminat, s-a terminat cu cariera lui. Mai că între timp artistul a lansat 3 albume simultan și iată ce s-a întâmplat. A devenit primul artist din istorie care a ajuns la 400 de intrări în Billboard Hot 100. 42 de piese simultan în Hot 100, un nou record pentru o singură săptămână. A depășit recordul lui Michael Jackson pentru cele mai multe piese ajunse pe locul 1 de către un artist. Are acum 14 piese number 1 în Hot 100 și deține recordul pentru cele mai multe debuturi direct pe locul 1. Bine să zic, Doamne ferește, nu mai supărați pe Drake. Dar da, Doamne ajută, și pe la alte case. A ocupat și primele 3 locuri în Billboard 200 cu 3 albume lansate aproape simultan, ceva ce n-a mai făcut nimeni până acum. Mam! Și pe Spotify este cel mai ascultat artist cu peste 250 de milioane de streamuri într-o singură zi. Wow! Hai să-l ascultăm pe Drake. Hai că a meritat un loc în programul meu de astăzi. Hotline Bling!

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

niște prieteni din Angola au postat un clip în care dansează sincron pe piesa asta, ținându-i niște farfurii în mâini. Și uite așa, internetul a preluat ideea și dintr-o dată au început să danseze pe ea medici din spitale, polițiști, oameni serioși, călugărițe, echipe sportive, oameni de la birouri. Da, pandemia, din fericire, a avut și acest plus. Pe lângă toate minusurile, piesele devenite virale pe social media au început să intre și pe radio. Exact asta ascult și pentru asta îți mulțumesc și ieșim din ora asta cu următoarele două piese, ultimele, Vanessa Carlton, A Thousand Miles și Mark Ronson cu Bruno Mars, Uptown Funk.

0: DGFM.
1: Ai un Mercedes-Benz mai vechi de 4 ani? E timpul să-i oferi atenția pe care o merită. Mercedes-Benz România te invită la Service Experience, un eveniment creat special pentru tine și mașina ta. Vino pe 6 iunie în oricare dintre locațiile Mercedes-Benz participante din țară pentru o diagnoză gratuită, super oferte la piese și manoperă și alte surprize care te vor face să spui wow! Verifică lista cu locațiile selectate pe mercedes-benz.ro. Intrarea este gratuită.
2: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele
3: Brico! Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă. E ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrierii pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești acum Oreo, înghețată sandwich la doar 5,61 lei bucata, la achiziția a două produse, și Pampers scutece chiloțel, diverse sortimente, la numai 98,79 lei. Ofertă valabilă în perioada 27 mai, 2 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectele.
8: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Iuliustown și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
9: Sărbătorește cu noi 25 de ani Selgros. Hai să iei bere timișoreana 6 ori 0,5 litri la doar 17,93 lei per pachet. Ofertă valabilă între 29 mai și 11 iunie în limita stocului disponibil.
10: Nisip, pietre la rinichi? Uractiv Lito contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 18, ca să știi, ascult știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Locatarii blocului din Galați afectat de prăbușirea dronei au fost lăsați să intre în apartamente după ce autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Detalii imediat. Administrația Trump a impus unele dintre cele mai stricte restricții de călătorie din ultimii ani în contextul focarului de Ebola. Și 28 de grade acum la drobeta Turnul Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Reprezentanții prefecturii Galați anunță că a fost constituită o comisie care va evalua pagubele produse în urma prăbușirii dronei rusești asupra blocului de locuințe. Aceasta va stabili acordarea ajutoarelor financiare de urgență pentru familiile afectate. Echipa este formată din reprezentanții Inspectoratului de Stat în Construcții, ISU, Consiliul Județean și Primărie și va verifica fiecare apartament afectat pentru a stabili gradul de avarie. Între timp, locatarii blocului au fost lăsați să intre în apartamente după ce autoritățile au stabilit că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată.
2: Se pare ireal. Parcă e un coșmar.
3: Cel din stânga celui afectat, care a ajuns în niște condiții critice, noi am avut foarte mult noroc. Avem doar câteva fisuri în perete, puțină dezordine, câteva obiecte care au căzut de pe rafturi, dar în principiu apartamentul e mai mult decât locuibil.
4: Frică! Panică. Singurul lucru pe care îl simțeam era că vreau să vin aici mai repede, să ajung mai repede acasă, să văd cum este, că n-ai apartamentul în care am copilărit. Mă simt norocoasă că sunt în viață, mă bucur și pentru vecina mea.
1: Vladimir Putin a ajuns în punctul în care acceptă riscul ca civilii din statele NATO să fie răniți. Este concluzia analiștilor de la Institutul pentru Studiul Războiului, care atrag atenția că numărul dronelor rusești prăbușite pe teritoriul Alianței a crescut în ultimul an. În același timp, un fost analist CIA susține că liderul de la Kremlin ar fi aprobat folosirea dronelor împotriva României pe fondul atacurilor desfășurate în apropierea graniței cu Ucraina. Valentin Stan are detalii.
5: Specialiștii Institutului pentru Studierea Războiului pornesc analiza subliniind faptul că la Galați pentru prima dată o dronă rusească a rănit civili din NATO. Este evident o încălcare a unei linii roșii, o încălcare pe care cel mai probabil Putin și-a dorit-o conform acestei analize. Știe foarte bine armata rusă în ce direcții ar putea să ajungă dronele respective, chiar dacă ele sunt lovite de apărarea antiaeriană. În același timp, Institutul pentru Studierea Războiului arată faptul că în ultimul an Kremlinul a crescut numărul atacurilor cu drone la granița cu NATO, dar a crescut și numărul incursiunilor acestor aparate de zbor în spațiul aerian al Alianței. România este principalul exemplu. De la începutul războiului, 28 de drone au intrat în spațiul aerian al României. În paralel, un fost analist CIA spune că un astfel de incident nu ar putea să aibă loc fără aprobarea directă a lui Vladimir Putin.
1: AUR propune scutirea de impozit pentru chiria studenților angajați. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca sumele plătite de angajatori pentru chiria salariaților cu vârsta de până la 26 de ani să fie neimpozabile în limita 1000 de lei pe lună. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce presiunea financiară asupra tinerilor care lucrează și își continuă studiile. Facilitatea s-ar aplica doar studenților care nu dețin o locuință în localitatea în care sunt angajați și care au un contract de închiriere încheiat legal. Administrația Trump a impus unele dintre cele mai stricte restricții de călătorie din ultimii ani în contextul focarului de Ebola, măsuri care au reaprins disputa cu Organizația Mondială a Sănătății, relatează Politico. Noile reguli prevede interdicția de intrare în Statele Unite pentru majoritatea cetățenilor străini care au călătorit recent în țările afectate de Ebola. În plus, sunt înăsprite controlele sanitare la frontieră, iar companiile aeriene sunt obligate să raporteze pasagerii proveniți din zonele de risc. Organizația Mondială a Sănătății critică însă aceste măsuri, susținând că restricțiile de călătorie sunt adesea motivate de teamă și nu au o bază științifică solidă. OMS avertizează că acestea pot îngreuna gestionarea epidemiei și pot afecta negativ cooperarea internațională. Novak Djokovic a fost eliminat de la Roland Garros după un meci spectaculos. Mâine joacă și Sorana Cârstea, după cum relatează Ovidiu Pețenghea.
6: După eliminarea lui Jannik Sinner, numărul 1 mondial, absența lui Carlos Alcaraz, vine și eliminarea lui Novak Djokovic. După 4 ore și 57 de minute, meci spectaculos în care brazilianul Fonseca s-a calificat pentru prima dată în optimile unui turneu de Grand Slam. A fost nevoie de set decisiv ca João Fonseca să triumfe. Sorana Cârstea va evolua în turul al 4-lea la Roland Garros în fața chinezoicei Wang Zi. Cele două s-au mai întâlnit la Shenzhen pe 5 ianuarie 2000. A fost victorie pentru chinezoica în set decisiv. Sorana s-a calificat în faza optimilor de finală după ce a trecut de Sierra din Argentina minimum de seturi, scor 6-0-6-0.
1: Vreme caldă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Se anunță însă averse și descărcări electrice în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vreme caldă și în capitală mâine. Așteptăm o maximă de 28 de grade, dar și averse spre seară. Atât la știri, 18 și 6 minute. Rămâneți cu Alice la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informația, Anca. Penultima zi de primăvară, ultima este mâine. Și weekendul ăsta cam despre asta e, nu? Se face cald, dar mai plouă și pe alocuri prin țară, că așa vine vara cu ploi. Vine și ora asta cu hituri. Începem cu Anita și J Balvin, Downtown, și Mark Morrison, Return of the Mac.
7: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi...

0: Luca a intrat în top 10, este pe locul 9 săptămâna asta. Și în Puerto Rico este ora 11 și 18 minute, la noi 18 și 18. Sunt 30 de grade în acest moment în Puerto Rico, 24 în București. Pe acolo. Cât de cât suntem aproape. Și pe cât de aproape, pe atât de departe. O piesă de vară, 100%. Și ce bine că vara e aproape. Și ce bine că vacanța de vară e aproape. Iar Top 20 DJ FM se ascultă în fiecare sâmbătă de la ora 12. Pentru cei care se trezesc mai târziu, îl dăm în reluare mâine seară, duminică, după ora 21. Și avem și un nou number one săptămâna asta.
1: De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DJ FM, Music Radio.

Shut Up! Just Shut Up, Black Eyed Peas. Dar cine a luat premiul pentru Best Throwback Song la American Music Awards 2026? Black Eyed Peas au luat premiul pentru cea mai bună piesă retro.

0: emoționantă după ani întregi de pauză. Chiar mi-ar plăcea să mai aud un nou Black Eyed Peas. Nou, nou, 2026 sau 27, de ce nu? 18:34. Gata, coborând de pe scenă, American Music Awards, și trecem la BB Rexha și Faithless, New Religion.
1: DGFM e Music Radio.

stai bine, pentru că este weekend. Nimeni și nimic n-are de ce să strice cheful. 24 Golden și Andy Orr la DGFM. 18:43. E cineva care n-a văzut încă documentarul Kylie. Iată câteva motive pentru care ai să o faci și n-ai să regreți. Săptămâna asta, mai exact pe 28 mai, Kylie Minogue a împlinit 58 de ani. S-a născut în Australia. La 19 ani a plecat la Londra ca să înregistreze prima ei piesă. A așteptat la recepția casei de discuri o veșnicie, cum spune ea, doar că peste 2 ore și jumătate avea zbor înapoi spre Sydney. Într-un final, i-au compus o piesă în 2 ore, doar că piesa nu avea titlu, iar în 30 de minute, femeia trebuia să fie deja la aeroport.

atunci cineva a zis la un moment dat, you should be so lucky, adică ar trebui să fii atât de norocoasă ca să ajungi la timp. Și așa s-a născut și denumirea primei piese, primul ei super hit, I should be so lucky. Dar nu știa nimeni de acolo cine este Kylie Minogue, o tânără actriță care juca într-un serial faimos în Australia, The Neighbours. Artista povestește cum l-a cunoscut pe primul ei iubit, Jason Donovan, când încă erau copii, aveau vreo 7-8 ani. S-au reîntâlnit mai târziu pe platourile de filmare de la Neighbours și ea i-a ars un pumn în față, pentru că ăsta era scenariul. După vreo 3 ani, i-a frânt și inima. Asta deja a fost soarta. Da, povestește și despre relația de dragoste cu Michael Hutchence, fostul solist al trupei INXS. Nu zice că este bărbatul pe care l-a iubit cel mai mult, dar recunoaște că alături de el s-a simțit văzută, iubită, acceptată exact așa cum era. Omul care i-a schimbat și viziunea asupra muzicii și a recunoscut că, din păcate, n-a mai întâlnit pe nimeni de atunci, pe nimeni ca el. Da. Deci a fost the one. Documentarul nu e doar despre lapte și miere. Sincer să fiu, eu nu m-am așteptat. Știam că este prințesa muzicii pop cu mega succes, hituri difuzate la radiouri din întreaga lume, milioane de vânzări, recorduri care mai de care. Și când colo aflu că săraca femeie și-a luat atâta bullying din presă, ba că-i prea cu minte, ba că nu știe să se îmbrace, ba că nu știe ce trebuie să cânte, bla bla bla. Da. Haide, uită-te la documentar. Și dacă te-ai uitat, spune-mi dacă ți-a plăcut. Mergem mai departe. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Justin Timberlake după Mirrors și Wisdom Seek cu Bees and Honey, Show Me Love. Și ne auzim după știrile de la Fix. Alice Tudor sunt eu, Weekend Fine.

0: și bun.
1: Gazul, întreținerea, meditațiile.
2: Vacanța la mare. Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, orez bob lung 1 kg 4,79 lei. Poiana Ciocotov de 221 de grame 13,49 lei și Star Snacks diverse sortimente 3,49 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 30 mai și 2 iunie. Vinete 8,99 lei kilogramul, Fragedo pulpe de pui 22,99 lei kilogramul și Tușnad apă minerală carbogazificată de 2 litri, 2 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: făcut ora 19, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Italia trimite 100 de militari în România după incidentul de la Galați. Detalii imediat. Donald Trump este așteptat cu o decizie privind prelungirea armistițiului cu Iran și reluarea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz. Și 26 de grade acum la Alba Iulia este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicație italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințărilor venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
2: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Repubblica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța. Acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja. Acolo vor merge și militarii italieni.
1: Restricții în traficul din zona de nord a capitalei. De astăzi, circulația în zona intersecției dintre DN1 și Bulevardul Aerogării va fi reorganizată pentru a permite continuarea lucrărilor la viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa și construcția unui pasaj pietonal subteran. Noile măsuri vor fi menținute cel puțin 7 luni, potrivit reprezentanților Metrorex. Pentru a evita blocajele și a permite avansarea șantierului, autoritățile au stabilit închiderea bretelei directe de acces din Bulevardul Aerogării către DN1. Traficul auto care vine dinspre Bulevardul Aerogării cu direcția Otopeni va fi redirecționat pe o nouă bretă temporară cu 2 benzi amenajată în incinta șantierului magistralei 6. Donald Trump este așteptat cu o decizie de care depinde prelungirea armistițiului și reluarea transporturilor esențiale prin strâmtoarea Ormuz. Președintele american a avut ieri o întâlnire cu consilierii săi de rang înalt, care s-a încheiat însă fără un anunț cu privire la următorii pași. Ultimul mesaj al lui Trump pe această temă este că Iranul trebuie să accepte că nu va avea niciodată bomba nucleară. Strâmtoarea trebuie redeschisă fără restricții și toate minele marine distruse, a mai scris liderul de la Washington. De cealaltă parte, Teheranul spune că înțelegerea nu a fost finalizată și că nu are încredere în cuvântul americanilor, ministrul de război al Statelor Unite, Pete Hegseth.
3: Any deal will be a good deal. Orice acord va fi un acord bun. Am vorbit cu președintele Trump și a vrut să repet cât de răbdător este în a se asigura că în acest demers istoric America va obține un acord bun, unul grozav. Este răbdător în urmărirea acestui obiectiv din cauza implicațiilor. Suntem serioși în privința asta. Suntem mai mult decât capabili de a relua luptele dacă este necesar. Stocurile noastre de muniții sunt mai mult decât suficiente pentru asta, atât acolo cât și în întreaga lume. Deci suntem într-o poziție foarte bună.
1: DigiSport transmite de la această oră finala UEFA Champions League. Ovidiu Pețenghea are detalii.
4: PSG încearcă să devină doar a doua echipă din era UEFA Champions League care reușește să-și apere titlul după Real Madrid, care a câștigat trofeul de 3 ori la rând între 2016 și 2018. Arsenal, finalista în 2006, va lupta pentru a deveni al 24-lea club care câștigă trofeul Ligii Campionilor sau Cupei Campionilor Europeni. Doar 9 echipe au reușit să încheie un sezon de UEFA Champions League neînvinse. Arsenal este la un singur meci de a deveni a 10-a formație care reușește această performanță. PSG este însă prima deținătoare a trofeului care atinge finala în sezonul următor după Real Madrid. Finala de pe Puskás Arena este o reeditare a semifinalei din sezonul trecut, în care echipa antrenată de Luis Enrique a învins-o pe Arsenal în ambele manșe.
1: Vreme caldă și mâine în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Se anunță însă averse și descărcări electrice în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea. Pe arii restrânse vor fi cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Vreme caldă și în capitală mâine, așteptăm o maximă de 28 de grade, dar și averse spre seară. Atât la știri, 19 și 5 minute, rămâneți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informația, Ancuța! Sâmbătă 30 mai 2026, prima zi de weekend, se apropie ușor-ușor de final. Încă două ore, împreună, aici, la microfon și la butoane. Weekend fine, sper că ești bine acolo unde ești și ai parte de... Măi, dar de ce nu? Tot ce e mai bun.
5: Alice Tudor, la DGFM. Ca să știi.
0: Exact, și ne întoarcem la muzică. Începem ora cu Charlie Puth, Attention, DJ Snake și Bipolar Sunshine, Paradise și Kygo cu Tina Turner, What's Love Got to Do With It.

0: 2014. Doamne, altă viață. Iar Pitbull, primul rezultat la căutare pe Google. El este artistul Pitbull și nu câinele Pitbull, cum poate ar fi fost normal. Da, nici normalitatea nu mai e ce a fost. Locul 1 în Olanda, locul 2 în Polonia și 3 în România. Fireball, 19:19. Ora asta am pregătit și un top 5 lucruri faine despre unul dintre sărbătoriții zilei. CeeLo Green, la mulți ani dacă e și ziua ta, zi frumoasă să ai!
1: Alice Tudor, la DGFM, ca să știi...

0: Second voice. Let me be.
1: Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Exact, pentru că am promis. 19:32 de minute. Top 5 lucruri faine astăzi despre CeeLo Green, care împlinește 52 de ani. O voce instant recunoscutibilă, are un mix de soul, gospel și R&B care îl face ușor de recunoscut din 2-3 note. În primele lui proiecte, industria nu știa exact unde să-l poziționeze cu vocea asta atât de neobișnuită, încât i s-a spus că nu e deloc radio-friendly, opusul succesului de mai târziu. A devenit superstar mondial cu piesa Forget You, varianta cenzurată, care a fost peste tot, la radio, TV, reclame. A fost unul dintre cele mai mari hituri ale anului 2010. CeeLo Green și-a început activitatea în anii 90 în trupa Goody Mob, la vremea aia cânta hip-hop. Proiectul lui cu producătorul Danger Mouse a dat naștere trupei Gnarls Barkley, care a scos mega-hitul Crazy, o piesă care a stat săptămâni întregi pe locul 1 în Marea Britanie. Nu s-a limitat niciodată la un singur gen. A trecut prin hip-hop, soul, funk, pop și chiar personaje excentrice în show-uri TV. E genul de artist care nu stă în cutie. A fost jurat la The Voice US și a devenit cunoscut și pentru aparițiile sale spectaculoase, costumele extravagante și energia extrem de teatrală de pe scenă. Și a declarat în numeroase interviuri că se vede mai degrabă un showman.
1: Ai ascultat Top 5 lucruri faine cu Alice Tudor.
0: Showman și artist la radio, că nu se vede, dar se aude. CeeLo Green, ascultăm în continuare Forget You.

0: Wherever you go, Aleoc și John Martin, 19:46 de minute. Wherever you go, chiar sunt curioasă unde ai fugit de acasă weekendul ăsta. Unde? Cu cine și de ce? 0774-601-601. Ora următoare facem ceva ce n-am mai făcut de mult. Mesaje și dedicații pe WhatsApp, același număr, 0774-601-601. Sper că ești bine acolo unde ești, ai parte de un weekend minunat. Îți mulțumim, eu personal, că ne asculti. Pe final de oră, Santana, Maria Maria, imediat, o piesă care îmi place foarte mult, de la un băiat care îmi place mult, Alex Warren, Fever Dream. Și ultima piesă din această oră, mergem la mare cu Dorian, Mare Albastră.
1: Alice Tudor, la DGFM, ca să știi.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A17 cu placă video RTX 4050 la 3999,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor AMD Ryzen 5 la 1799,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: O întrebare des auzită în ultimii ani, răspunsuri de care avem nevoie. Ce ne facem cu atâția proști? Noua carte a lui Teodor Paleologu pornește de la o întrebare incomodă și ajunge la o temă cât se poate de serioasă. Prostia omenească, în formele ei vechi și noi, scrisă cu umor, cultură și luciditate. Mai multe pe paleologu.com.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie 331 litri cu 400 de lei reducere la 2299,9 lei și mașină de spălat rufe Gorenie 8 kg la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: La Sun Plaza, copiii descoperă o experiență în premieră în România. Între 28 mai și 3 iunie, universul din plastilină prinde viață cu activități creative și distracție cât pentru o copilărie întreagă. Zilnic, între orele 12 și 20, la etajul 1 în zona Food Court, copiii își pot transforma imaginația în cele mai vesele amintiri. Vino la Sun Plaza și lasă joaca să înceapă!
5: Astăzi e meciul mult așteptat de toți microbiștii. PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Spectacolul campionilor în direct la Digi Sport 1.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Hai la treabă, hai la Frico! Transformă-ți baia cu gama de mobilier modern Maza diverse culori cu fronturi MDF și reducere de 20%! Sau instalează-ți o cabină de duș cu hidromasaj Onega 90x90 de centimetri la doar 995 de lei! Vino în magazin pentru serviciile de montaj și transport oferite de Frico!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce în apartamentele lor. Prefectura anunță că verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar autoritățile lucrează pentru restabilirea furnizării gazelor naturale. Excepție face familia din apartamentul lovit direct de dronă, ai cărei membri sunt în continuare internați în spital. Este vorba despre o femeie și fiul său de 14 ani care au fost răniți. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrări armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă, finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
1: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynex produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre 2 nave de patrulare și 2 nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
0: Se redeschide Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din țară după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
2: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina. Drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, însă sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program. Se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20, în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.
3: Mulțumim, Ancuța, pentru informații de la iarnă la vară în doar câteva două zile. Una jumate, una și un pic. Este ultima oară pe care o petrecem împreună astăzi. Am aflat între timp pe WhatsApp pe unde s-a fugit weekendul ăsta, și pe la munte și pe la mare, dar să stă și acasă, ceea ce nu e rău deloc. 0774-601-601. DGFM. Este ora ta de mesaje și dedicații.
4: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.
3: Ne întoarcem la muzică cu Love Luxury Body. Avem și Puff Daddy cu Fate Evans, I'll Be Missing You și Dave cu Thames, Rain Dance.

0: Shimmy Yo, asta au și din altă piesă, Dave și Tems, Rain Dance, dansul ploii, gata, nu mai vreau ploaie, vreau soare, vreau vară, atât am așteptat vara asta, în fiecare zi am așteptat o zi de vară. 20 și 14 minute pe salut, bun găsit în ultima oră din programul meu de astăzi, 0774-601-601, ne aștept cu mesaje scrise și vocale, dacă ești drăguț și mă lași și pe mine să-ți aud vocea. Așadar, scrie Alinuța din Brașov, plecată în vizită, plecată și ea de acasă, da, în vizită, și că salută gașca. Hai să salut gașca, Dana, Vlad și Ciprian. Distracție plăcută, gașca de weekend. Altcineva, pentru Adi Roșu, inginerul de la Timișoara, un ha-ha-ha face. Asta e o glumă internă pe care noi nu o cunoaștem. Distracție plăcută la Dunăre. De la cine? De la Alexandra Andreea. Bun, următorul salut, Alice. Salut și ție. De când polițiștii sunt oameni serioși? Asta era un mesaj din ora trecută. Așa, Ciprian 007. Bun, Iași. Fugit de acasă, la căsuța de weekend. Ce, uite ce frumos, propuneri. Beautiful Girl, In Excess, da, aș vota cu asta. Looking for the Summer, Chris Rea, și asta. Nothing, Guns N' Roses, și asta. Și aștept și varianta 4 de la mine. Hai că mă mai gândesc. Bun, hai să dăm un play. Avem un mesaj audio. Ia să auzim cine este aici.
1: Hai, Alice, la momentul că te aștept.
0: Vin și la Moeciu. Abia aștept vacanța de vară. 0774-601-601. Până la următoarea tură de mesaje. Pink, ascultăm acum Please Don't Leave Me, Robin Schulz, In The Rise, Changes și Teddy Swims.

acest Mr. Noi Roll vine pentru prima oară în România, vara asta, în iulie, parcă așa, pe 17, la un Dita Mai Festival, Teddy Swims, atât de mult mi-am dorit să fiu acolo, dar se pare că nu o să fiu la Cluj, o să fiu la mare. 20 și 29 de minute, 0774-601-601. Vă mulțumesc tare mult pentru toate mesajele astea drăguțe, deși speram să nu fie pentru mine, pentru că e ora ta de mesaje și dedicații. Mai lasă și tu munca și relaxează-te la munte, îmi scrie cineva, e chiar frumos la mine. Mult mai muncești, Alice, zici. Este frumos la tine, dar cred că mai degrabă m-aș duce la mare. Altcineva, același număr de WhatsApp. Ciao, Alice, eu sunt la laptop și te ascult. Seara faină, emisiune faină, mulțumesc tare mult. Ce faci la laptop la ora asta, sâmbătă, 20-30 de minute? Altcineva, apropo de mare. Uite ce am primit aici. Salutare! De pe plajele însorite din Florida. Vai de capul meu. Am primit și poză, am primit și filmuleț. Te ascultăm cu drag, Roxanne, Mihaela și Marius B, dar și bișonul nostru Lucky. Și așa, are o boxă legată de umbrelă. Și ne auzim acolo, pe plaje. Extraordinar. Bun, mulțumesc tare mult. Vă că se mai scrie aici și mesaje audio primesc, evident. Hai să ne întoarcem la muzică. O super piesă de la Sam Smith și și cine? Și Norman, e asta, Dancing with a Stranger. Beyonce, If I Were a Boy. Mai târziu și Alexia, Două Linii.

0: Nelly Furtado, I'm Like Birds. Nelly Furtado are scos muzică nouă, bună de ascultat la început de vară, sfârșit de primăvară. Este ora 20:47 de minute. Cum a zburat timpul și astăzi? Cum a zburat timpul de la începutul anului? Ultima zi de primăvară, mâine împreună, de la 17 la 21. Dante intră imediat la fix cu 3 ore de mix. Super hituri la piesele noastre preferate, super remixuri până la miezul nopții. Ai grijă de tine și de inima ta, weekend fine în continuare. Până mâine, ținem legătura Facebook Alice Tudor, Instagram, o zi de vară.
1: Alice Tudor la DGFM, ca să știi.

0: DGFM.
1: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor Airpower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 lei și polizor unghiular Airpower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația
2: Brico. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: seara în bucate, bine alese și mixate de Dante, la Digi FM.
1: I don't know.
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicația italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințării venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
1: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Repubblica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihail Cogălnicianu din Constanța, acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja, acolo vor merge și militarii italieni.
0: Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. De asemenea, șeful statului a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru, citez, dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni. Anul 2026 este un an dedicat Nadiei Comăneci și este marcat de evenimente speciale.
2: Mă bucur că v-am conferit cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
0: În mesajul său de mulțumire, marea gimnastă Nadia Comăneci a reamintit că gimnastica este o muncă de echipă și a menționat că vrea prin exemplul său să inspire viitoarele generații de sportivi.
3: 50 de ani de excelență, a spune 5 de 10. Sper că acest an 2026 să aducă multă încredere în generația tânără, mult respect și o continuitate a acestei moșteniri extraordinare.
4: Sunt foarte emoționată să văd aproape toată viața mea în imagini. E o motivație pentru tânăra generație și o sărbătoare pentru noi, pentru că gimnastica s-a clădit cu o echipă care a muncit foarte mult și nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Rădăcinile mele sunt aici și nu pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare.
0: AUR propune scutire de impozit pentru chiria studenților angajați. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca sumele plătite de angajatori pentru chiria salariaților cu vârsta de până la 26 de ani să fie neimpozabile în limita a 1000 de lei pe lună. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce presiunea financiară asupra tinerilor care lucrează și își continuă studiile. Facilitatea s-ar aplica doar studenților care nu dețin o locuință în localitatea în care sunt angajați și care au un contract de închiriere încheiat legal. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce în apartamentele lor. Prefectura anunță că verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar autoritățile lucrează pentru restabilirea furnizării gazelor naturale. Excepție face familia din apartamentul lovit direct de dronă, ai cărei membri sunt în continuare internați în spital. Este vorba despre o femeie și fiul său de 14 ani care au fost răniți. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrări armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă, finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
1: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynext produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre 2 nave de patrulare și 2 nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.
0: Se redeschide Transalpina, turiștii pot ajunge din nou pe cea mai înaltă șosea din țară după săptămâni întregi de dezăpezire. Ana Maria Iang transmite.
2: S-a reluat circulația pe cea mai înaltă șosea din România, Transalpina. Drumarii au reușit să dea zăpada la o parte de pe partea carosabilă, însă sus pe munți încă mai sunt câteva urme de zăpadă care cel mai probabil se vor topi odată cu încălzirea vremii. Așadar, cei care vor să petreacă următoarele zile libere la aer curat pot să vină pe Transalpina și trebuie să știți că există și un program. Se deschide la ora 9 și este deschisă până seara la ora 20, în primele două luni de vară, după care programul se va modifica. Cert este că dacă ajungeți în această zonă, trebuie să aveți totuși haine groase și asta pentru că aici n-a venit totuși primăvara, este un pic încă iarna.
0: Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: S-au primit like-uri pe pagina de Facebook Digi FM. Like. Mulțumim! Share-uri aveți!
1: Digi FM. Hi, it's Sam.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Aproximativ 100 de militari italieni vor fi dislocați în România începând cu 15 iunie. Măsura a fost anunțată ca urmare a incidentului în care o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc din Galați. Potrivit unor surse guvernamentale citate de publicația italiană La Repubblica, misiunea se va desfășura la baza aeriană Mihail Cogălnicianu și este diferită de operațiunile de poliție aeriană pe care Italia le desfășoară deja în cadrul NATO. Obiectivul principal este instruirea forțelor române pentru a răspunde mai eficient amenințării venite din partea Rusiei. Adela Mohanu transmite din Italia.
1: Este vorba despre o operațiune care se pare că era programată, nu era publică, însă acum este urgentată tocmai de incidentul care a avut loc cu drona rusească la Galați. Este vorba de aproximativ 100 de militari din forțele armate aeriene ale Italiei care vor veni în România în jurul datei de 15 iunie. Ei vor fi însoțiți și de diferite aparate de zbor de vânătoare, este comunicarea din partea surselor guvernamentale pentru cotidianul La Repubblica. Este o misiune care se va desfășura într-adevăr la baza Mihai Cogălnicianu din Constanța, acolo sunt aproximativ 4.500 de soldați deja, acolo vor merge și militarii italieni.
0: Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Președintele Nicușor Dan a semnat decretul cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976. De asemenea, șeful statului a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa 1 Clubului Sportiv Municipal Onești pentru, citez, dăruirea dovedită în procesul de formare a tinerelor generații de campioni. Anul 2026 este un an dedicat Nadiei Comăneci și este marcat de evenimente speciale.
2: Mă bucur că v-am conferit cea mai înaltă distinție care a fost acordată de statul român unei personalități sportive, Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Dacă lumea după 50 de ani își aduce aminte și dacă încă multe fetițe din multe locuri din lumea asta își doresc să devină Nadia Comăneci, înseamnă că ce ați făcut dumneavoastră este cu adevărat excepțional.
0: În mesajul său de mulțumire, marea gimnastă Nadia Comăneci a reamintit că gimnastica este o muncă de echipă și a menționat că vrea prin exemplul său să inspire viitoarele generații de sportivi.
3: 50 de ani de excelență, aș spune 5 de 10. Sper că acest an 2026 să aducă multă încredere în generația tânără, mult respect și o continuitate a acestei moșteniri extraordinare.
4: Sunt foarte emoționată să văd aproape toată viața mea în imagini. E o motivație pentru tânăra generație și o sărbătoare pentru noi, pentru că gimnastica s-a clădit cu o echipă care a muncit foarte mult și nimic nu s-a întâmplat peste noapte. Rădăcinile mele sunt aici și nu pot imagina un alt loc mai frumos unde pot să sărbătoresc această aniversare.
0: AUR propune scutire de impozit pentru chiria studenților angajați. Partidul a depus în Parlament un proiect de lege care prevede ca sumele plătite de angajatori pentru chiria salariaților cu vârsta de până la 26 de ani să fie neimpozabile în limita a 1000 de lei pe lună. Inițiatorii susțin că măsura ar putea reduce presiunea financiară asupra tinerilor care lucrează și își continuă studiile. Facilitatea s-ar aplica doar studenților care nu dețin o locuință în localitatea în care sunt angajați și care au un contract de închiriere încheiat legal. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Locatarii blocului din Galați lovit de dronă se pot întoarce în apartamentele lor. Prefectura anunță că verificările au arătat că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Alimentarea cu energie electrică a fost reluată, iar autoritățile lucrează pentru restabilirea furnizării gazelor naturale. Excepție face familia din apartamentul lovit direct de dronă, ai cărei membri sunt în continuare internați în spital. Este vorba despre o femeie și fiul său de 14 ani care au fost răniți. Între timp, Ministerul Apărării accelerează investițiile în înzestrări armatei după incidentul de la Galați. România intenționează să achiziționeze echipamente militare în valoare de peste 8 miliarde de euro prin programul European Safe. Planul include sisteme antidronă, nave de război și blindate de luptă finanțate printr-un împrumut pus la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea capacităților de apărare. Valentin Stan are detalii.
1: Echipamentele militare trebuie să fie livrate armatei României până în mai 2030, însă unele vor ajunge și mai devreme. Este vorba despre 298 de mașini de luptă care valorează în total 3,3 miliarde de euro. Un detaliu foarte important. Sisteme antidrone. Este vorba despre sistemele Skynext produse de aceeași companie nemțească de Rheinmetall. România va primi aceste echipamente în următorii 2 ani. Este vorba despre un program care valorează 981 de milioane de euro. Pe programul SAFE există și achiziția de nave. Aceste nave vor fi produse la șantierul naval Mangalia. Este vorba despre două nave de patrulare și două nave pentru scafandri. România își cumpără sisteme antidronă, dar și sisteme de drone. Este vorba despre un alt contract, o altă achiziție, care presupune 15 sisteme de drone simple și alte 19 sisteme de drone care pot să fie modificate pe un format de elicopter.